Thank you.

0: Jej! Evo me u Deepnetu.
1: Pred svaki izlazak u grad, ja se pitam kada li ću naći drvo života
0: o, jedan na svome stolu.
1: Na svome stolu, što nam je doneo juče garić,
0: a varnju lepo složi. I hoćemo da umremo od hipertenzije.
1: Gdale je hipertenzičar.
0: O, ljudi moji, šta, imate, imam pitanje za sve ostale kolege jadnike. Da li ste se jutros probudili sa pretiskom koji hoće oko iz glave
1: da... Evo šta ti predlažem da uzmeš da ti se spusti pritisak.
0: Ja ne mogu to da pojavim.
1: Celer.
0: To jedino ne mogu stvarno. To mi delo kao toko super. Pa izgleda.
1: Pa jezda, ti kažem, ja popijem jednu čašu, ostalo sipam u onaj...
0: A, ljudi, mi imamo... Mislimo...
1: Ja sipam ostalo one za zamrzavanje, za kocke leda.
0: A, to dodeš.
1: I onda u supu, doma, to je, znaš ti, kako
0: celery
1: lepa supa.
0: Da, da, dobiš... Pa tako mi je, tako bi ga i je, tako bi ga koristio, ne bi ga pio iz čaše.
1: Kako, lep je iz čaše.
0: A, bi.
1: Ma, lep je, znaš
0: nešto
1: kako
0: mi to, bojim se da bi ono, ovaj...
1: Baš je lep.
0: Nego, čoveče, mi ne pričali lepe stvari, a samo istinite, o sokovima drva života koje pravi naš drugar Garić. I čuvši to posredstvom mas medija, jer poznati mlađe i ja smo, eto ti njega juče u terminu Ivana Varnjoja i kaže, imam nešto za vas, donese u jednu DM u gajbu plavu.
1: Ono veliku gajbu prepuno
0: sa litarskim pakovanjima iz ceđotina voćnih.
1: Evo sad smo otvorili ananas.
0: Ljudi, sad smo ananas otvorili da počnemo. Ako neko hoće da snima porno scenu s nama od 10, tu smo.
1: Da, da, da, biće slatko.
0: Taj, Jenna Jameson u svojoj knjizi kaže da... Ovaj, kako je to dobro, kako je to ono... Ovaj,
1: kaže da je ovaj, ukus danas pola pojačava slatkost, je li tako? Sjemena.
0: Ne, da je musper jako ukusan kad se
1: pa to
0: pije.
1: Sjeme.
0: Kad se pije soko danas i onda, kako ono neko rekao, ne znam, ja sam popio cijelu čašu musper sa sokom danas, bilo mi je, nije bilo ukusno.
1: Da, dobro, taj fazon znam, nego sam, nisam znao koja je porno
0: ovo. Jenna Jameson u svojoj knjizi.
1: Aha.
0: U svojoj autobiografiji, ali rekla da je to...
1: A da li?
0: Sad,
1: mogu nešto da pitam
0: sad, ja sad ne mogu da se...
1: Mogu
0: ja
1: da pitam jednu stvar.
0: Ja sam da... čitao, ali ne mogu se da li rekla, davno je to bilo.
1: Da.
0: To je bila prva takva, to i Teres i Lord su bile prve dve kod nas objavljene, licencirano, ono kao baš srpske izdanje. Jedna se zvala Underneath It All, a druga se zvala nešto Like a Porn Star, tako što. I sad ta od Jane Jameson je pisalo, se ne mogu sjetiti da li on tu rekla da je to mit i da su to svi radili jedno vrijeme, da, a iako je to bio mit, ili ona potvrdila da je
1: su
0: to tačno.
1: Su Meatbusters probali jedan drugom da vide
0: da li. Pa, recimo, ja, da.
1: Brka.
0: Što me boli glava.
1: A, ove,
0: znači, znači, mi kasni, kasne mi misli, malo su mi usta i mozak
1: brani.
0: Su mi slabo povezani, a kasni mi pogled jako, ko pisaće mašina i Jovira Dovanović.
1: Samo lagano, znači, vidi.
0: To jutro se probudio, nekako da nešto mi baš nije dobro i ovaj, da ga izmerim kad ono i dalje 14,5 ladne vode. Ja izmerim, a ono ovaj, 170-90.
1: Treba si ananas pojesti.
0: Evo sad sam.
1: Sad će ti biti bolje, ali u celera bi ti, on celer bi ti niveliso pritisak, garad. Nek sam treba ti kažem, da li je isto slađe ako recimo baba od step soka i tikvica napravila ananas?
0: Naravno.
1: Pa ga ja iscedim, pa do ga ja cedim.
0: Ja sam 90-ih isključivo koristići domaći ananas postizao neverovatne rezultate.
1: Ne, pa kako
0: ja to ti kažeš? Ja se dobro sećam kad je komšinica rekla,
1: slatkoća.
0: Miro, nabavila sam recept za ananas, a meni glava da eksplodira. Kako bre recept za ananas? Imaš recept za kamen?
1: Ima.
0: Znaš, kao bio sam, kako, ne može recept za nas, pa ne može recept za nas, ananas već izraste ili ne izraste.
1: Ne može nama, ne može Amerikanac to imati kod sebe.
0: Zastavljaš recept za so.
1: Ne može, ali za ono što mi već možemo napraviti iskoristiti.
0: Nabaviš malo natrijuma i malo hlora. I sad treba samo znati kako pomešati.
1: Tako i napraviš so.
0: Samo treba tačno znati kako pomešati, ne znaš da sipaš jednako natrijuma i hlora.
1: U kom
0: znači, kako so napraviš, čovječ?
1: U kom odmjeru?
0: Da, znaš da. Kako so napraviš.
1: Tako dobro. Da, ovaj drvo života nas mi je ulepšalo dan. To
0: e, stvarno,
1: je
0: mislim,
1: lepo.
0: Ne, ništa su naši i što su nas sad podmitili, tako dobro, ali sokovi stvarno, kažem. Mi... Vrede svakog dinara.
1: Fora kod nas je što kod nas ne ide reklama, mi ćemo ne. Vam doneti pričati dobro, nego mi pričamo dobro ako je dobro.
0: Tako je.
1: Pa ako dobijemo, dobijemo.
0: Vi nas platiti.
1: Ako ne dobijemo, kupit ćemo.
0: Ne možete vi
1: jer
0: nas
1: vi
0: potplatiti.
1: Nas plaćate, jer im, ako je dobar, a juče, kad smo kod toga, juče i Patreon Lego.
0: Da, sad mi se tako... dobro. Sad mi ne smeta ništa, imam hiperpenziju.
1: Ništa, kad smo, ovaj, kad je dobro, kad je Lego, Lego sve je okej, okay. Ja sad lepo online plaćam i ne moram da se zajebam, sve lepo ide. A evo, i sokovi su tu pored mene. Dašku samo da izlečim ovu hipertenziju.
0: Jutarnje hipertenzije. Ja stvarno moram priznati, meni su ovo, mi se jako
1: redko
0: dugo nije
1: desilo. Da,
0: od kad sam na nabo terapiju, mi se kao samo

0: spavao ko šišmiš malo na glavačke nekako, može i to. Ali mi je stvarno nagruvan pritisak večeras, ne znam, šta sam sinoć?
1: Nije večeras, nego
0: jutros.
1: Jesi jeo nešto iz sinoć?
0: Pa nisam ni kasno jeo, jeo sam oko 8, sam jeo palačinki iz ćao s tunjevinom, mislim.
1: A pa onda ne bi trebalo.
0: Nije ništa.
1: Da.
0: Pojo palačinjak, ali posle palačinjaka sa tunjevinom i ovih morskih plodova neko
1: bio
0: i...
1: Neko je bio, možda
0: neko, te... Neko je zaspao.
1: Možda te neko, ovaj, kako se zove,
0: da,
1: dobro.
0: Da, možda mi je Halil, kako se zove, Halil?
1: Ne znam.
0: Malči Begović, tako što se moraju sam. Taj što je pisao.
1: Da, da, taj što je to napisao. Taj je jedan kulturni...
0: Kulturni gospodin.
1: Gospodin jedan, jedan kavaljer. Kavaljer iznad svega.
0: Dobili smo rakiju danas.
1: Da,
0: imamo rakiju, imamo tri flajke.
1: Izgleda rodio ananas ove godine.
0: Izgleda ove godine ananas u bockama razvalio.
1: Znači ovako.
0: Jer drvo života ima mnogo ananas proizvoda.
1: Tako je, osim ako nisu pravili od tikvica, ali ne verujem.
0: Nije.
1: Pa ne, ovo je
0: svega. To rakija od stepa ananasa.
1: Tako je, pa ne, ovo je genijalno. Ja ću sada ovog jutra...
0: Kako ću ja šljivu
1: imati? Hoćeš sa mnom da, hoćeš sa mnom da nazdraviš?
0: Znaš kako ću ja šljivu imati ove godine?
1: Znači, tvog, sa tvog drveta.
0: A, 15, još smo je...
1: Svadio koštici.
0: Još smo je, naravno, još smo je
1: znači
0: barikisali.
1: Kako
0: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
1: ne, ne, rekao, ne, ne, ne, naravno, ko...
0: Izvađene koštice, bre.
1: Stvarno?
0: Da, da, znači, od 89...
1: Znaš koga treba da zoveš za recept?
0: Nema koga, to je moj lajka tehnolog. Ovi, kako se
1: zove... Fipu, Fipa išao.
0: Pa, zvao sam ga za barikiranje.
1: Fipa završio fakultet za to.
0: Za barik sam ga zvao, ovaj, da mi kaže koji je... Znaš kako
1: Fipa je napravio najbolju ikada pojedinačno rakiju što sam ja probao ikada
0: Fipa
1: u životu.
0: Je, Fipa pravi rakiju ozbiljno.
1: To je najukusnije,
0: on
1: ono...
0: Oni u poslu tom, oni sa nekom ekipom ima...
1: Jel radi i dalje?
0: A to imaju ozbiljnu proizvodnju rakije koja će, koju još nisu pustili na tržište jer još nemaju, drže godinama tamo i sad za koju...
1: Čekaju.
0: Da, da čekaju da prva odmah bude oko već 5 godina stara, tako nešto. Da. To će biti minimum.
1: Kako se zove?
0: Možda i više.
1: Kako će
0: biti? Zaboravio sam kako se zove, ali baš smo pričali o tome kad sam da. Zvao da mi
1: na,
0: kaže za...
1: Na donju Fipu za ekipu.
0: Za barikue. Ovi, onda kaže, naruči tamo nekih onih takozvanih čips od francuskog hrasta.
1: Da, da, da.
0: I sad taj čips od francuskog hrasta...
1: Čips od francuskog hrasta je odličan, samo što s kesicama je ružan.
0: Kad stigne, ovaj, ta jedna, mi smo dobili 89 kila šljiva 15 litara, pa s prepekom 14 litara. 14 litara, znaš kakva je.
1: Ko je popio, ište prepečivo.
0: Daš nikad ne popio i sad je barikiramo. Stavio ovome i stavili smo te pizdarije da bude lepe boje.
1: Barik šljiva, smešne, barik šljiva.
0: Barik šljiva. Lepo što kad dobiješ taj ovaj
1: čips. Nisi pojao.
0: Ovo su bre neki trosed nasackali, pa stvarno komadi izgledaju kao su namještaj sekli, kao da malo politure imaju, ali nemaju. Nego je taj francuski hrast, kad je onako isackaju, pa kad ga ostaje, kad on se osuši,
1: komadiće.
0: Dobije kod lakiranje, bo ti izgleda, ono, znaš.
1: Pa to je to što pušta.
0: Da.
1: Da bi ono, da bi bilo. A koliko se drži taj, koliko se taj trosed moment
0: pa
1: drži?
0: Pa trosed moment može se drži koliko hoćeš, ali
1: a ne,
0: ima minimum. Ne, možeš koliko hoćeš. Ti nju posle
1: možeš treba da fejkuju. Fejkuju. Šibicu na gore parče drveta poubacaju unutra.
0: A to nije zapravo fejkovanje. Ti recimo da dobiješ viski, recimo se viski se drži unutar spaljenim buradima.
1: Pa da.
0: Američki, svi ovi američki viski. Oni kao po tradiciji kupuju francusku vinsku burad.
1: Naravno.
0: Onda ih iznutra, kad spaljuju. Ti spale ih iznutra.
1: Znaš da to najteži posao.
0: A onda spaljivač
1: burad. Mali ulazi patuljak da spaljuje unutra.
0: Onda ih spale unutra i onda budu tako nagoreli unutra. E, znaš što onda radi? Onda ih premazuju ovim kao slojem, napravi se simple sirup, to ti ono, koliko šećera, toliko vode.
1: A to, pa tako se ubacuje.
0: Ime se premažu spaljena burad, sipa se mlad viski koji je, nikakve boje nema.
1: Naravno.
0: Bude skroz providan.
1: Korakije.
0: I onda se ostaje tako. A ako se pravi bourbon, ubaci se štapić vanile.
1: Tako je.
0: I onda bude Tennessee whiskey ili bourbon, a ako ne, onda se samo drži u ovima da ageuje u spaljenim buradima. I to je kao neka fora. A ima neka ta priča kako se kao tradicionalno kupuje francuska i korišćena vinska burad iz zahvalnosti Francuzima za pomoć u revoluciji američkoj.
1: To može biti i to.
0: Stara.
1: Može biti i to. Ali jeste, različiti su načini barikiranja. Ali
0: to je barikiranje viskija. Pošto viski je isto, viski u boje dolazi od barika, od bureta. Da.
1: Ta šljiva koju je on pravio, to moram ti reći, to je onako jedna najbolja pojedinačna šljiva koju sam ja ikada probao. Pravio je po recepturi fakulteta, ne, fakultetska receptura, znači kako se pravi na u poljoprivrednom fakultetu u Beogradu ili ne znam gde je išao na tečaj. I on stvarno doneo rakiju, kako ovo je, kako se ovo pravi? Znaš, ali ta mora biti, ono, mora koštati par iljada, razumeš, jedna.
0: Naravno, pa nema, pazi, žena, to, nema, la, nema šećera, nema, kako se zove.
1: Ne, voli kvalitetno.
0: Ma,
1: je, znači,
0: znaš, ono, ja, te, ovo ti je najpošteniji.
1: Znaš po čemu osjećaš?
0: Ako ćeš ti od skoro 100 kila, ako ćeš ti od skoro 100 kila šljiva, da, izvući 15 litara rakije, to, je, to mora da košta. Mislim, jebi ga, mora da košta. Mm. Zato što ti kada uradiš...
1: Ali osjeti se ukus. Osjeti se jako.
0: Baš
1: osjeti se to, da, da, da.
0: Osjeti se to, ova će, ova bi trebalo bude baš dobra. Što je, znači, ono kažem ti, dobro, ovako domaćinski prepečena i sve.
1: Ma kako ne bre, mamara.
0: Nije se štedilo, ni inače.
1: Ali kažem ti, postoje neke fore i fazoni da ono šljiva, znaš kakva šljiva postaje? Postane onako kao deblja. Znaš, nije kao klasična rakija, nego ima...
0: Siropasta bude, siropasta, pa to ti kažem.
1: Da, da, da, osjeća se sirup.
0: Viskozitet se poveća i delo... Tako je, bude, recimo, tako je. Da kažem, duplo gušće od vode.
1: Duplo gušće.
0: Duplo upravo, gušće od vode.
1: Upravo
0: da,
1: to,
0: da, kolega. Kad si kao neku, kao gustu vodu da si.
1: Kao gušća voda,
0: onda,
1: onda,
0: onda
1: upravo
0: dodaš,
1: to, kolega.
0: Onda još dodaš i taj ovaj...
1: Hemikalija, redbojera, miris.
0: Dodaš taj moment barikiranja.
1: Jufka, jufka mora biti. Jufku, tu se dole zafati od bureka. To je kvalitetan jutarnji program.
0: Voćni sokovi, sperma i rakija. Mm. Na tome je ova zemlja i ovaj narod žive već vekovima. Sperma
1: natapamo,
0: i rakija.
1: Natapamo.
0: Voćni sokovi, sperma i rakija.
1: Da, da.
0: A, ovaj, pa onda kaže, ja sam ove godine pekao rakiju od kajsije. Ovaj, oborili smo rekord u malom prinosu. Dobili 4 litre, ali bolje i finije u životu nisam pio. To je to, to jebiga. Znaš kako, znaš ti kad oni, ti ne možeš da veš, znači u selu ljudi, seljaci su ljudi praktični. Znaš, tamo, ti, tamo su ti, tamo već te borbe između kvaliteta i kvantiteta. Mm-hmm. I onda je ono kao, znaš, on, sad keva tvrdoglavo sedi tamo i pravi, a ekipa okolo, dodaj malo šećera, ma dodaj malo
1: da,
0: šećera.
1: Da,
0: on kaže, neću,
1: da
0: razumeš. Naravno. Neću, hoću da bim šta sam dobio.
1: Neću da vi pijete, hoću da ja pijem.
0: Hoću da, i onda, pa ti ne, da ti ne pričamo o tome da dolazi lik koji...
1: Da, koji sipa šećera dok ona ne gleda.
0: Ne, ne, ne, to se nije desilo, zašto njen rakija, njen tamo, njene merdevi, nešto bi rekli, njen cirkus, njeni majmuni. Ali je fora što, ovaj, što ima, ima lik koji kupuje matori ovu... Pa džibru jebi ga, još jednom opići.
1: Još jednom,
0: još jednom opići i sa šećerom. Ne. Znači kupuje...
1: Pa to je Jaber Riders.
0: Jaber Riders and the Star and the Rakija Sheriffson. Taj majster kupuje, znači ovo što čime je normalan čovjek završio, dodaje šećera,
1: serije,
0: ide rakija. Znači, ali znači kako oni imaju razređene kanale distribucije toga.
1: Znaš što bi moglo od džibre da se napravi?
0: Bonžita. Rakija.
1: Bonžita.
0: Bonžibra.
1: Ga može bonžita da se ispeče.
0: Zašto?
1: Pa zašto? Zašto to sto ljudi jedu? Kako
0: džibre je?
1: To je garant zdravo.
0: Jeste, može pekmez.
1: Ili pelet.
0: Pekmez, znači.
1: Ne može pekmez, jebate.
0: Može pelet, to sam primetio da pelet može.
1: Ali može pelet i ovaj...
0: Čekaj, sad si me bacio odmah na drugu temu.
1: Zašto ne može bonžita od toga?
0: Pa zašto bonžita ima bonžito? Se spravi. Bonžita ti
1: kad kažem bonžita,
0: jebote zrno
1: žita. Dobro, stani, kad kažem bonžita, ne mislim na bonžitu, nego sve te kao zdrave pločice.
0: Da ga pakuju, to mislim da je užas.
1: Pa što?
0: Da pakuješ kao te, a protein bars, to misliš? Pa energy bars, energy bars.
1: Pa gibberedgy bars.
0: Energy bars, to bi bilo jako dobro.
1: To bi gledalko si jeli.
0: Pa da kao jedeš.
1: Jedeš to kao. To je jedino jače od same rakije.
0: Mislim, da li u džibri ima alkohol?
1: Nema. Ima.
0: Da li u džibri, ti si u stvari iz džibri iz zvuku alkohola?
1: Iz zvuku si, brate, skroz.
0: Džibre je osiromašeni taj malči, kako se zove, taj zbrlj. Taj, ono.
1: Zbrlj.
0: Ti iz toga praviš...
1: Malči zbrlj, tako je. Ima dve različite ukuse.
0: Po meni...
1: Maš ukus malča,
0: možda grešim,
1: ukus
0: ali
1: zbrlja.
0: Po meni bi džibre trebalo da je komina iz koje si cijedio alkohol.
1: Da.
0: Iz koje si destilo alkohol, a ovo što je ostalo, i to, mislim, znaš, kao,
1: ovo što ostane je suvi ostatak.
0: Pa nije
1: zvani.
0: To suvo, jeste džibre gušća od komine.
1: Da,
0: jer
1: da,
0: si je ti faktički skuvo i još izvadio si hidro moment iz nje.
1: Da,
0: bilo,
1: da.
0: Ali čekaj, sad ili koji to odkuplju, to dodaju šećer i pustiš jednom proces opiče.
1: Ma naravno jebo.
0: Da, i ta rakija se prodaje, znaš gde, blizu ono, fabrika, blizu ovih, kako se zove, gde masovni šlekeraj, on razumiješ?
1: Tu prodaju blizu ovih očnih kuća. Da možeš odmah da uđeš da proveriš.
0: Koliko
1: si oslepo. Koliko
0: si oslepo, da.
1: Koliko si oslepo.
0: Ne, ne, ima ekipa koja, znaš, ono sad završi.
1: Radi posao zajedno. Inače, iza toga stoje optičari.
0: Da,
1: iza
0: optičarski lobby.
1: Optičarska rakija.
0: Da. Tako je, dobra ta kajsija da neće ni piti, nego će kapati sebi kapaljkom u oko. Ja bih ga malo je dala. Ono.
1: 3 litre.
0: Pa imali smo voćnu kocku u vojsci, to se garant tako pravi.
1: Ne, voćna kocka ima taj
0: ukus. Ljudi bre,
1: da,
0: može rakija, što se kaže, može rakija od klozetske daske, samo stavi malo šećera.
1: Svuda se dobije alkoholno vrenje.
0: Znate, album od kreatora Comin of Souls. ovaj nivo uradi sam hipsterasem, posljednji put čuo od vas dvojice kad je mlađe bio zgažen u golubu u Cetinskoj. tu rakiju bio samo hitnoj pomoći. Mislim, ovi što ležu, ovi ne ovi što voze. Još te bi stiglo genijalnih ovaj,
1: boruga.
0: Kaže ovako, ovaj, Daško, znam da ne cugaš često, ali sam te hteo pitati svakako šta voliš inače od, ka, od, ovaj, od kako, da li cepaš domestic ili foreign toughness, foreign toughness, foreign, foreign ferocity.
1: Ali foreign toughness, foreign toughness je najjače. Jako,
0: tako bi u mojoj kafani pisalo. U mojoj kafani bi taj deo ovoga vinske karte piće bi bio foreign toughness.
1: Ubio.
0: Kad bi imao taj, kad bi imao meni na engleskom, a bi se dobro lupetalo. Je.
1: Kako bi bilo dobro.
0: Foreign toughness je najče. Mm-hmm. Foreign toughness volim skivi dobro popiti. Mislim da je to jedini foreign toughness koji pijem. Mm-hmm. Ja ove rakije slabo pijem, ali mislim kao to, kao probam. Da. Kad mi kažu...
1: Ja mislio se za monašnjim u Koviljskom manastiru.
0: Probam, znaš šta, probam.
1: Da im legnem ispod kazana.
0: Može me namamit na rakiju kad mi kažeš da, da je... Ja volim, dobra, ja volim ženska ste te stvari. Znaš, kad mi kažu kao ono...
1: No, ti spič.
0: Kad mi kažu ono kao ono, uj, kako je vatra. Ja neću vatra, ću ukus jebiti.
1: Tako je,
0: brate. Kad mi kažeš ova kajsija ima ukus kao
1: ali
0: kajsija,
1: vatra,
0: to ću
1: vatra,
0: ti probam.
1: Si, ali poštovanje,
0: poštovanje ostaje.
1: Poštovanje
0: prema
1: ostaje
0: rakiji.
1: Prema rakiji.
0: Poštovanje prema rakiji ostaje, daš. I onda kad mi kažu, znaš, oni vi kako je, ne znam, 50%. 100 gradi, nemoj mi ono.
1: Ona koviljska kruška i šljiva njihova.
0: Ja volim da uvodu rakiju, osjetim voće, jebi ga, mislim. No, ali onda, onda na drugu stranu imaš prevarante.
1: Koji a od rakije nema bolje žene, po tri dana dodaju, ona ljulja mene.
0: I onda dodaju, jebi ga, ono, fejkuju.
1: To ma, naravno, ne priznajem.
0: Kako idu, 90% svih dunja rakije u Srbiji je jabuka sa ekstraktom dunje.
1: Da.
0: To nećemo tako drugovi.
1: Čekaj, da li je fake kad ja recimo sa instituta kupim lozu za 600 dinara, ali je institutska?
0: Sa instituta.
1: Naravno.
0: Sa instituta za alkohol.
1: Ne, sa ozbiljno, institutsku, najbolju moguću koju se prave.
0: Institut,
1: ne, kamenički institut. Znači, kupim sa, ovaj, kako se zove, s poljoprivrednog faksa, nađem za 600 dinara lozu i onda ja prepakujem, Berti mi je brendiraš i ja prodam kao mlađina loza za 1000 dinara. To je kvalitetna rakija.
0: Ti nisi krstio rak, nisi ništa dirao
1: ništa,
0: sam, nisi
1: brate,
0: rakiju.
1: Ti ništa, ako sledeće, ti ako sledeće misliš, sezone se spremite da kupujete moju rakiju koju ja pečem na
0: faksu.
1: Na faksu, ja to pečem kod sebe na placu.
0: Da, samo je doneseš već ispečeno.
1: Pa ti samo pokuješ. Peći.
0: Ti je pokuješ
1: tamo. Pa nije, nego ću imam tamo. Da, izmislit ću imena ljudi koji radu
0: imaš
1: sam.
0: Imaš kazan. A, da izmislit ću. To smo Đokice, Pere
1: i Cvrcika
0: i
1: Arsa. Ilarion.
0: A, misliš kao Mona Romanaška?
1: Pa, Mona Sijemate. Pa trebalo da postignemo cenu 2000 dinara.
0: Tajna vikindične rakije.
1: Tako je.
0: Čuveni film.
1: Ilarion, Stevica i daj nekog, i mora biti neki mutavi. Neki skraćen nogom.
0: Gavra u Sremu je Gavra.
1: Ilarion, Steva,
0: Gavra.
1: Pekli smo, jednom smo pekli rakiju, Ilarion,
0: jednom
1: Steva
0: su i pekli Ćopica. Rakiju.
1: I Ćopica, Gavra.
0: Stari mlađa Ilarion i Ćopavi Gavra.
1: Jednom su pretakali,
0: jednom su
1: pretakali rakiju.
0: Sa instituta ne proglase za manastir.
1: Pa šta sam smislio? Pazi, ovaj moj marketinjski.
0: S kog manastira?
1: Slušaj šta sam smislio.
0: Sam pitanje, kviz pitanje. Da li se sećaš kako se zove manastir u tajno manastirske rakije?
1: Ne.
0: Manastir Svetog Silera.
1: E,
0: kako petanje,
1: da,
0: dobro.
1: Da, baš su dugo razmišljali.
0: Dobro lupetanje, do teški puči.
1: Dakle, ovako, znači, ja ću napraviti flašu od litre i po. To ljudi ne rade za rakiju, shvataš? Oni smanjuju stalno količinu, neću napraviti za litre i po.
0: Brate, pravi petolitru, ali to je ta rakija.
1: Ne, prave rakiju.
0: To je ta džibra šećer.
1: Ne, litru i po.
0: To je džibra sugar.
1: Jibra.
0: To je jibrah.
1: Dakle, slušaj plan.
0: Jeni
1: rakija, rakilka, nazovem, zovem fabriku stakla da mi naduvaju u Paraćinu.
0: Da
1: mi naduvaju. I ja već imam flaše. Neće, od litre i po flaše.
0: Što si zvao fabrik stakla da mi duvaju?
1: Da mi duvaju. Možete da mi duvate. Dakle, naduvajte mi 100 flaša od litre i po. Rakija kako će se zvati?
0: Žibra.
1: Neće biti žibra, bit će dobra rakija.
0: A možeš da izmisliš koji je manastir? To je znaš, kako se zove? Mednik.
1: Dobro, iz manastira Mednik sa Fruške gore.
0: Prvi privatni manastir.
1: Sa manastira Mednik na Fruške gore.
0: Na obroncima Fruške, na obroncima Fruške gore.
1: Da. Na odroncima.
0: Na odroncima. Tu preko gadnih riba si sipao. Sve s odronak.
1: A pomaš, da je ženski manastir.
0: Sipa se niz nogu ružne žene, onda je s odronak.
1: Ne. Sve je jako, rakija je odlična, ne, ako je to samo cijelo priča, kažu da priča prodaje sve.
0: Pa naravno,
1: pa se ja mislio
0: da... To prosiravanje bogatim ljudima, znači ta
1: da
0: stara Vučija, Sokolova, žuta osela.
1: Pa da, od koga ćemo mi? Od Jazavca.
0: Stara brlja.
1: Od Jazavca u čmara.
0: Ne, može Jazavče.
1: Barikire su u Jazavčevom čmaru dve nedelje, mora da stoji.
0: E, ja,
1: 17 godina.
0: U mrtvom Jazavcu stoji napuhano, umešenje od Jazavca.
1: Ne, mora Jazavac prvo da raspori hrta. Kad raspored, jazavac raspored, pa zato što on se zavuče ispod stomaka, tako jazavac ubije psa.
0: Što hrta, što ne jazavičara koji dobro, su poslali. Dobro, su poslali po njega.
1: A jebate, da zvuči srednjevekovno otmenije.
0: Aha.
1: Na mestu gde je jazav, gde je hrt, pokido jazavcu čmar, onda uzmemo to, ubacimo unutra i tako će, okej, okay, na rakija.
0: U mešini stoji rakija.
1: Ko je život? Jazavac nije zastupljen.
0: Kako nije?
1: Ne, nije zastupljen, pa ne, nego nije zastupljen u rakijskom svetu.
0: Pa počni.
1: Stara jazavčeva rakija.
0: Izvini, a vuk i soko su u pičku materiju.
1: Jesu, imaš vučke.
0: Pa kaže, zašto neko izmislio?
1: Stara sokolova, mlada vučija. Matori,
0: počni ti veveriči u rakiju, što je ko ti
1: brani.
0: A mora nadrkana životinja.
1: Mora nadrkana, jazavčeva.
0: Zašto treba uvesti, vratiti slatke životinje u rakijaštvo, a ne samo nadrkana?
1: Ne, imaš slatke životinje za žensko piće.
0: Ne bi pio zekinu.
1: Likir od veverice.
0: Likir od veverice.
1: A zekina je, brate.
0: Prepelicina.
1: Ono, to je zekina kod je zeka peko.
0: Prepelicina, prepečenica.
1: Da.
0: Prepeličenica.
1: Prepeličenica. Da, neka mi složi kao složena prepeličenica.
0: Prepeličenica, da. Treba slatke životinje uvesti u rakijaštinu.
1: Ne, ja sam mislio. Znači,
0: šta sve vuči,
1: uradit ćeš
0: sokolova,
1: mi lepu, uradit ćeš mi lepu,
0: medveđa, uradit ćeš sperma.
1: Napravit ćeš mi jako ovaj, lepu etiketu, skupu.
0: Skupu.
1: Znači, ne za jebansku tvoju, nego skupu etiketu. Znači,
0: sa pet, takozvanom petom bojom. Sa takozvanom petom bojom.
1: Da. A zvaće se, nemam pojma, pošto će biti loza, ta je najjeftinija da se kupi. Nje ima najviše. Znači, ima soma, no, soma, i, soma i 200 će biti litra.
0: Dobar, baš uništevaš tržište ljudima.
1: Što?
0: Pa daj, bre, ne može. Litra i po soma i po. Ti normalno, pa to bukvalno sipaju plastiku, kakve etikete, ili direktno.
1: Da, upravo. Prodaju šljakerima
0: na direbuzi industrijsku zonu.
1: Direkt u čoveka.
0: Da, direkt.
1: Da, nije dobro.
0: Prodaju u kesama za infuziju.
1: 3100 će biti.
0: U kesama za infuziju. Samo lepo prikačeš.
1: Kao mleko, odim u lekaru.
0: Bila je rakija u kesi. Znači, bila, pa bila,
1: bila je u Rusiji imaš i dalje. Bilo vodka,
0: ja mislim,
1: vodka u kesi imam da se kupi. To je u Rusiji, nije bilo kod nas.
0: Znaš šta kod nas bile rakice u, onim, u malim? One, bile su rakije, bre, onim kao gelusilak. Se sećaš da su bile onako dugačke?
1: Nisu bile.
0: Jesu, materi, bile su da se kupi, mislim da to još uvijek postoji. Znači, bila je neka rakija u plastičnim...
1: Mi imamo dva viskija indijska ovde.
0: Da, to čuvam od početka emisije. Donald bilja.
1: Bilja
0: Donald
1: bilja iz Indije, jebate.
0: To nisu nikad otvorili.
1: Bilja iz Indije,
0: tetra,
1: everywhere I look around.
0: U malim tetrapacima, da.
1: Da, u malim.
0: Ali, ovaj, hoću ti kažem, ima i još uvijek, bila i još uvijek ima se kupi. Liči, znaš šta liči da je mali? Na ona kad dobiješ u restoranu alkoholni peškirić.
1: Da opereš ruke posle ribe.
0: Da, posle, kad si bio s ružnom ribom, da opereš u restoranu, da opereš.
1: To biš litru rakije da zaboraviš.
0: Da zaboraviš. E, tako su bili pakovi. Ocepi se gore vrh i kao gelusilak se pije.
1: Stvarno, to
0: da,
1: ima.
0: Da, bila rakija. Čak mislim da je takva rakija išla u neke... Da
1: si imao
0: da je uzmiš u automatu na žeton, u vending machine.
1: A daj, nema se
0: jeste, bre, stvarno.
1: Kod nas?
0: Bilo, da.
1: Što, i, što si
0: stvarno je bilo. To? Stvarno bilo. Bila se kupi u kioscima, bila se kupi u prodaju, a bila je i u mašini. 100%. Sto ja video sa svoje oči.
1: Jesu li tu kupovali?
0: Loza Lazarević, rakijska poema. Loza Lazarević.
1: Loza Lazarević, može.
0: Stara sisata rakija. Chinchilla on the beach. Kaže, moja drugarica je ocu kupila neki mini kazan za rakiju, pa on sebi ujutru pekao po čašicu, da ima svežu u skafu. Kako to može?
1: To je jako dobro.
0: Da. Ovej, pa onda...
1: Sam sebi destiluješ po jednu čašicu.
0: Kaže, znam da
1: to
0: si
1: dobro
0: već...
1: Zumiren,
0: da, znam da si već ušao u hiperpenziju, ali znam da znaš lika koji i mene nervira isto kao i tebe. Lule Eats. To je onaj lik sa heaviness akcentom. E, juja, to garije. Ja ću njega naći.
1: Ko je to?
0: Ja ću njega naći na mamiću i tetiću gdje jede govne, da govori kako su prebrutalni i previralni. Znači, kidnapujući to neki... Znači, kidnapujući tog lika,
1: ljudi?
0: To je lik koji ide, jede besplatno, ne mislim da on živi ovaj, od jedenja, po, čuo sam da ga dobro plaćaju. To je onaj što ovako, danas smo probali prebrutalnu, previralnu, preukusnu, premasnu, preskupu, pre u lokalu, pre ovog, pre onog. A ono što razlikuje ovu pljeskavicu od drugih je što ti metu papaka i celu svinju i onda ti se iseru od gore i onda ti... I probajte, nećete se pokajati. A sve ono uvijek mu u fazonu, ovdje je veliki obrok, velika porcija.
1: A dobro, jedna količina u lule.
0: Znaš kao, u ovom lokalu, pored pre futoga, ova ima pre brutalna, pre viralna, ova pre koju smo probali, preprobali. I onda, znaš kako nervira. Lik me novo ubio apetit, jebote. Nikad nisam gledao nešto, znaš kao, evo bi mogu ići da pojedem. Nego sve sam u zonu, ovde neću, ovde izgledaju kao da ne pere ruke posle kenjanja. Znaš, bukvalno ono da slažem se.
1: Kidnapovat ćemo, a kenjanjem prave pljeskavicu.
0: Kidnapovat ćemo ga i terat ćemo ga da jede govni da viče su pre viralni.
1: A što ga ne bi ono kidnapovo i terao da pojede nešto dobro? kao da proba. Čovjek se promeni potpuno.
0: Šta proba on i dobro, mislim, nije sada. Proba on i dobro, nego sve što prođe njegov tretman, tog je njegov je meni, ono ne jede, mislim,
1: razumeš. A to razumeš? Je druga stvar, da, ubija ti apetit.
0: Ubija mi apetit lik, to je to, da. Ove, da li ima misli slučaj s Total TV, ja vam pričao si učeo nekoj Hama anteni za zemaljske kanale. Je li to model 221083 Pro? Ne, pojem ljudi, bre, ta neka imaju svako ranje. Ono. Znači, ako ta antena koja liči na tabletima, mali ide, imate dva kabla. Jedan je antenski koji ulazi u tu, kao taj set-top box, i, a drugo je ovaj, kako se zove, drugi je napajanje, to je sve, i košta među 2-3 dinara. Im pun kupujem, prodajem toga. Pun mi te kupujem, prodajem toga. Ove, dobro, džibre se odkupio, pa se hrane svinji.
1: E, svinji se hrane, znam su ranije bacali to, jebote, više, više svinje jedu. Dakle, ako svinje jedu, može da se pravi od toga, ovaj, taj
0: ne,
1: protein bas.
0: Luka Ic je sin Vuka Roksandića, a ne, ja si, ovo je drugi. Onda, možda ne znam ih po imenu, ima taj jedan koji ide pre brutalno, pre viralno, ima taj, a drugi je koji onako malo govori, na sve to dodaju i pola litre kajmaka u svaki zalogaj i onda to pljeka kako možete samo da sanjate. Taj drugi, to ima dvojica u pravosti. Obojica mi ubio apetit. Obojica mi ubio apetit.
1: Zašto ti to izlazi? Jebate, a jedno vreme... Kako čega si to dobio?
0: Pa jebi ga, moj Instagram
1: mislim,
0: su...
1: Zašto herpes izađe?
0: Moj Instagram
1: izađe?
0: Su ploče, vespe, sise i hrana. Znači, mislim, sve što čoveku treba.
1: Više bi volao da ti izađe herpes nego više, sin Vuk Rosnić.
0: A taj sin Vuk Rosnić, onda je to taj lulic. Da, zanima dvojica, kažemo, obojica mi ubio apetit. Obojica su, da kažem, prehrambeni teroristi.
1: Dobro, jedan je vojvođanski taj.
0: Jedan je vojvođanski, da, taj prebruda, to ima taj. Da. A ima i ovaj, kako se zove, ima i taj, da, taj daj što je onako malo peč. U sve to na pljeku dodaju i onako kako, pa je to svim zapečenom fantazija. Znaš, onako, malo ima neku prekaljenost u glasu, što je takođe, za, mislim,
1: za osudu.
0: Capital punishment u moj, in my book. Da, kako nema neka... Da, recimo, a da mi pošljaju sad dobru ribu, da jede okolo njoj, ne bi verovao.
1: Ne veruš dobro ribi kad je mršava.
0: Ne verujem mora dobrim deve... ribama, da. Što je zgodno, to je da, nehranjeno.
1: To je preskupo. To je ali, ne, ali tebi treba, razumiješ, tebi, u tome jeste vjerodostojnost Anthony Bourdaina, što ti čovjek kad zvala, prođe, uzme da jede, vidiš da mu se nešto sviđa, da mu je dobro, zaista pokaže to na licu, kako bi rekao.
0: Nešto je bilo, ne bila ona mala, ono iz dnevnjaka što je pravila sama nešto, da. Taj isto ako mrckeljala i mrljala, ali od nje mi se jelo.
1: Verovao si joj.
0: Verovao sam. I da je ona kad kaže ovo je dobro, mislim, samo što... Ona je imala taj, ona je možda čak i bila prva koje su onako brutalno potplaćivali da kaže da je nešto dobro. Ali sam i verovao.
1: Ma, to mi smo ta dvojica. Ne mogu sjetiti.
0: Ima neki ali, nešto, da. I kako se zvalo?
1: Imala je onu neku, pravila je sama neki kolače.
0: Pravi, ona pravila je svašta, ali bi svaki, recimo svaka peta ta Instagram, kako se to kreacija joj je bila, negde je plate da jede, ona to pohvali. Razumiješ. Ti rekao da sam ja mogla ti moju prvu jedinu za sada ponudu, da budem ovaj,
1: food da budem influencer. Taj,
0: da budem glumac na Instagramu koji... koji
1: što ovaj, niste uradio?
0: Pa da što mi sramota.
1: Što ti sramota? To nikad ne radiš. Evo.
0: Pa da, i nastavit ću tako.
1: Pa da, i mogu si da nastaviš da ne radiš to, nego za nas da uradiš jedan taj.
0: Zvali su me za burgere.
1: Da možemo se šalimo.
0: Zvali su, pa jeste, da.
1: Pa mogu se džabe uraditi, pa onda ti ne bi bilo. Onda se
0: mi,
1: nisi prodali.
0: Nodili su mi 1000 evra da snimim 4, ova, kako se zove.
1: Videa.
0: Da, ali da s tim što...
1: Stvarno je, mogli ste platiti u hrani.
0: 1000 euro su minuli neki burgeri u Beogradu, kako se zvali burgeri u Beogradu. Da, neću da kažem da ste sad bez veze, a i ne sjećam se, mora biti da pogledam u mailu. Mm-hmm. Ove, to je bilo početkom avgusta.
1: Nije možda Bebe Burger, beogradski.
0: Mislim, ja ti kažem, pričasno, ja sam apsolutno ubeđen to zato što prvo zvali Milakovića koji im rekao da ili neće ili ne može.
1: Pa zvali su svakog dok nisu došli od tebe. Pa, mislim, za 1000 evra.
0: Ali su nastavili i dalje jer sam ih i ja odbio.
1: 250, pa ko je na kraju bio? Klinika?
0: Pa to oni slede, onda su oni slede u nizu, kad kreneš nisko. Krenuli su garanto nekog još, ima da garanto nekog još iznad Milakovića. Onda je bio Milaković sledeći, pa možda ja, možda bi neko između mene i Milakovića još. Ne znam, pitat ćeš Korića su ga pitali.
1: Ne, i Točak istorije snimio.
0: Točak istorije snimio. Pa ne bi onda, čekaj, onda ne bi mene zvali, ja sam ispod.
1: Da, ti si ispod.
0: Ja sam ispod. E, onda je neko ispod mene, verovatno ovaj Dobrica Signor je prihvatio, pretpostavljamo. On je tu negde ispod.
1: Čeo što meni tako žao što ja ne mogu da ispričam najbolju marketinšku ponudu koju sam...
0: Samo za meni ime firme.
1: Ne mogu.
0: Pa,
1: ne mogu.
0: Zato što moram znači,
1: da
0: iz... znači.
1: Ne, pa naravno. I moram da kažem, morao bi da izgovorim pivo, ime.
0: Pivokosa, bravo, pivokosa. Pivokosa.
1: Znači, pazi, morao bi da kažem ime firme, morao bi da kažem sve, ali je najbolje. A taj bi ću ispričati kad budemo slušali ime pesme.
0: I ba, ajde sada.
1: Znaš koliko je dobro.
0: Ajde, mačeri, pola sata cepamo, brbljamo pola sata.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Najbolje od mene, pre da, toga da, da. Seksualni ritam, ritam da te pitam.
1: Boga mi, slušali smo Gun Club, o kojoj dugo nismo čuli, a omiljeni, jedan od mojih omiljenih bjendova.
0: Bjendova. Posle toga Few Fighters.
1: Posle smo slušali Few.
0: A Few.
1: A kafa mi je tamo daleko. Fridge to farm je i kafa mi je na njemu.
0: Aj sad pričamo nečem normalno što obara pritisak, na primjer, kako su ćaci zapalili Nišku tvrđavu u Balkanima. I svi su njih debilčine.
1: Da, kakvi debili. Štetočine. Štetočine, glupani kreteni.
0: Da li gledate Pod sjajem zvezda s Draškom Maćimovićem, sam voditelj izlekao da je pojao cijelo prase, sampras, u etno restoranu sa, kaže, milion dolar mena sa obskurnim gostima, stanoviti bioenergetičar, tarotolozi ljudi. Kako da vam kažem, od kad nema art bohemije u kojoj...
1: Što ja to ne znam?
0: Kako ne znam, Pod sjajem zvezda Draškom Maćimović, oni bre prevarant, oni debeli mali s bradicom, onako ne pravi, oni... Onaj 90s, ono 90s prevarant, onako drugar od Roberta Čobana, lik koji ono dužan u svakom restoranu i kafani.
1: Raul Amon.
0: Ne taj fazon, ali onako više onako pisac onih samoobjavljenih knjiga. Prijatelj od lude žene s beretkom. Lik koji se vuče po lokalnim sajmovima knjiga.
1: A taj, mali onako, Tesla Fest.
0: Tesla Fest, da, taj, okay. Znaš taj ono ekipa onako.
1: Samo treba da vidim lik.
0: Palma Plus televizija, debeli sam, onako kao, jebi ga, ono, debeli gej iz provincije, ja. Koji se vuče po...
1: Šta je, se ja razmišljam, nastup, kad imam, mogu da ukucam.
0: Ako napraviš da monodramu, doći će da uđe besplatno da gleda.
1: Da.
0: Znaš, Draško Ćimović, pogledaj.
1: Da.
0: E, on ima tu...
1: Kako se rekao, Daško Milinović?
0: Daško Milinović, da. Kako da je Draška Ćimovića? To ti... A sećaš li emisije Art Bohemia, gde Vuk, Vuk Bojević jede po restoranu? Uglavnom je sponsor bio restoran Malo Korzo. To je Malo Korzo je restoran, svi znate Malo Korzo u Beogradu, ako idete ikada ovim bulevarom Revolucije, pa krenete tamo ka Smederevskom putu. Malo Korzo je restoran koji je naj... Pa da, to je taj.
1: Da.
0: Jesam ti ga dobro opisao?
1: Jeste.
0: Malo Korzo je restoran, pošto
1: znam... Malo poliva na našeg DJ Mrvicu. Sad sam skonto na koga liču.
0: To onako.
1: Da.
0: Taj, to je taj lik za lokalna televizija u 10 uveče.
1: Da, znam.
0: Lik koji je, lik kog ne plaćaju ga nikada u novcu, nego u, ono, razumeš, u naturi. Ono. Završi neki posao, odradi, vodi, recimo, program neke, ono, ne znam, leba i paštetijade u preskočniku i onda mu daju to pošteti sve.
1: Matri, pogledaj ti kako ovaj sakriva, ovaj sam ovim frizurom u stvari sakriva ovaj ćelavost.
0: Osam ćel sakrijem uvijek.
1: Da, govorim, pokazujem mu na Trumpa.
0: Kako si skočio s Draška Ćimovića na Trumpa?
1: Ja
0: samo kažem da je restoran Malo Korzo, poprište mnogih trash emisija, od Art Bohemije do Pod sjajem zvezda.
1: Gde se nalazi?
0: Gde se nalazi, pa i vi što je najluđi. Ja Malo Korzo nikad nisam locirao, samo znam da mu reklamiranje putem putokaza počinje dobrih 20 km pre, ali još u gradu. Taj restoran negde kad izađeš iz Beograda onim putem, sad ja bih ga bi rekao da je to ili u Kaluđerici, ili da prođeš dalje niže s Smederevcem, negde da je i ovaj Radmilovac motel. E sad tu je, znam da, ali počinje već da se reklamira, jebeš mi sve pre početka ovog Konjernika. Znači ti sad kad ješ sedmicom tramvajem, još dobro sedmica ima do svoje zadnje stanice da piči tamo, do okretnice, Malo Korzo kreće da se reklamira. Imaš to, znači, nikad nisam vidio takav, kako da kažem, tako rano da počne putokaz do nečeg što zapravo nije ni u gradu više. kaže, šta imamo, kaže... Draško, kao da je malo šlogirenzi. Pa ja mislim da to su ti likovi koji su imali po 5 šlogova, 3 infarkta. Gori ne mrda, ono.
1: Sprženje od klope, dobre jevi ga.
0: On samo želi da ima za taksi. Razumeš, to mu je važno. Da taksijem dođe na snimanje svoje VHS emisije.
1: Kako se drugače?
0: Neće prevozom.
1: Da, pa.
0: Ne zna da vozi.
1: Ne zna da vozi, nego ima promila da ne može da vozi.
0: Ne zna da vozi. To su ti, kako ne znaš ti ljudi? To su ti. Pa to ti je bukvalno muški ekvivalent lude žene s beretkom. To su ti, Ogart je objavio 50 nekih mekanih knjiga, sam izdao. Ili mu neki tamo local print iz, znaš, Slaviša print iz Železnika.
1: Rođaci ne mogu, posle 10 moljenja 11. put mu nešto objave.
0: Da. Mekane knjige. Kaže, zadnji uradak sa Draškom Ćimovićem na YouTube-u u restoranu Mali Zabrani ima rekordnih 53 pregleda na YouTube-u.
1: Jako cenim
0: vas koji isto ste rudari bednosti u medijima. Na RTV ide reklama za Tesla Fest na kome je AI slop Tesla koji ne liči na Teslu nego na Dragana i ove torbicu sa 60 godina. Ljudi, ove godine, pa to je sada. To bi trebalo, daj čekaj, ljudi, mi prepustimo ove godine.
1: Kad je?
0: Zadnje dvije godine.
1: 100 godina, šta vam, Tesla Fest. Garantsko promoći.
0: To je drugo, nismo, nismo, to je neki oko 10. oktobra bude. Tesla Fest.
1: To znači da je ovaj vikend jebati, mora biti.
0: Tesla Fest, samo sad. Od 12. do 14. oktobra.
1: Znači nije ljudi, ni vikend.
0: To je znači, e, idemo 13.
1: Ma to je to nije ni vikend.
0: To je još ponedjeljak, utorak, sreda. Ponedjeljak, utorak, sreda.
1: Dobili,
0: zato što
1: dobili,
0: mi sledeći ponedjeljak idemo u Soko Štark, matori.
1: Da.
0: Onda utorak Tesla Fest. I sreda smo umrli. Po svemu što znamo, sreda smo mrtvi.
1: Sljedeći ga ono prave od nas rakiju.
0: E, to idemo 13. na Tesla Fest. Savez pronalazača Vojvodine kao snimač manifestacije. Ljudi moji, mislim, ja sam imao jednom onu vođenu turu. Ove, i mogu da vam kažem, da kako da vam kažem, interesovanje jenjava. Interesovanje i tekako jenjava. Zamislite ove godine kada, su, kada je u Tesla Fest ušao AI. Matori, sad ludi deda koji je izmislio perpetuum mobile za masiranje stopala će sada da, da dobije krila.
1: Neće dobiti krila, nego će imati crtež. Maće neko da mu odštampa, razumeš to njegovo
0: što
1: je izmislio.
0: Tamo, to su ljudi,
1: to što je rekao, on
0: na Tesla Festu da li imaju ljudi koji sa lošim tonerom nešto odštampaju pa onda pojačavaju sami nekim flomasterima. To je moj omiljeni moment na Tesla Festu.
1: Tesla Fest je, da, Tesla Fest je kombinacija Blade Runnera i vrućih plata.
0: Znači, pa može tako da se kaže.
1: Da.
0: Ako bi Blade Runner bio snimen u Uzbekistanu.
1: Pa dobro, mislim.
0: To je taj vrući plate moment.
1: Ali jeste.
0: Matori, znači, baš moram otići, nisam dve
1: Blade
0: godine.
1: Blade Runner. Da, da, da.
0: Nisam išao dve godine, ove godine ne smijem promašiti. Znači, 13. sam na Tesla Festu.
1: Da.
0: 13. popodne.
1: Kad ideš organizovano. To je utorak. Recimo, kad ideš organizovano, jako je važno da kad komentarišeš nekog...
0: Da upišem sebi ovo.
1: Kad komentarišeš izvođače, izlagače.
0: Ne, ne, to, ja to više, ja sam naučio svoju, ne. Ja sam rano naučio svoju lekciju.
1: Nema tu, znači, ta, zadržite vašu dozu autoaronije, zadržite u sebi,
0: ne,
1: ironije.
0: Ne, bilo kako.
1: Znači, gledaj, da nastupate tamo kao da je to sve pravo. Kao da to što, ja nisam, kao da to što on doneo radi.
0: Moje, spustite se na njegov mentalni nivo, što je. Znači udarite ciglom u glavu.
1: Znači, ne, morate da verujete u to što ste videli.
0: Kažem ti, nisam ja...
1: Me najbolji izum ja šest cetki, jedan od drugi, stavljene na... Na ovaj, kako se zove, zove se prečišćivač.
0: Nažalost, to nije ni blizu najboljeg izuma.
1: Jest, jest.
0: Najbolji je.
1: Matori, prečišći, to sve grunf do grunfa. Znači, prečišći...
0: Mile Plavšić grunf iz kako se zove, iz Kaća.
1: Kako je dobro.
0: Mile Plavšić grunf.
1: Znači, zamislite, neko uzme one babine cetke, one plastične, i da stavi, da ih poređa na jednu šipku, na stalak za kontračinelu.
0: Jedno ispod druge.
1: Jedno ispod druge ih veže i onda dole je jedna, ono kao bot, velika, ovaj... Bure neko, burence, manje bure.
0: To je filter za vodu.
1: To je filter neki gde kao koji radi kako, tako
0: sipate
1: što
0: prljavu vodu
1: od gore sipaš i onda prolaziš kroz šest cetki i dole kao ide čisto.
0: Matori, pričao sam ti. Znači, tu
1: kako
0: je, tu
1: volim,
0: je
1: evo
0: Tesla
1: te,
0: Festa,
1: kako je to
0: Tesla
1: dobro.
0: Festa je najvažnije da verujete. Znači, pravite se da verujete, ili možete ubiti čoveka. Znači, ja sam ono, kažete, ja sam imao dva...
1: I want to believe.
0: Ja sam imao dva velika, ovaj, brži, mozak brži od pameti momenta u životu, za koje se kajem. Jedno je...
1: Za jedno te mrzim.
0: Jedno je komentarisanje ove pesme na YouTube-u, posle kojeg se autor uvredio i skinuo je sa YouTube-a i sad je čovečanstvo uskraćeno za jednu fenomenalnu pesmu, jer sam ja pametovo. A drugo je bilo slično, ali druge prirode, gde sam ja čoveku objasnio da njegovo životno delo nije moguće, jer je u svemiru vakum. Ove, i tu se bukvalno moglo čuti kako mu puca srce u toj prostoriji. To čulo se kako njemu srce se lomi. To je to i zato sam, ali tu sam naučio da sledeći put kad sam zaustio da mu objasnim sledećem pronalazaču zašto ne može, me je moj drug Dušan šutno u cijelanicu rekao, prestani jebote, Bog prestani, nemoj opet
1: razumeš. Nemoj da nam razjebavaš koncept ovdje.
0: I onda tada smo se vratili u taj mod da idemo da razumevamo. Tako da ove godine vraćamo se Tesla Fest, ja očekujem. Šta misliš, da li je AI dao vetra u leđa pronalazačima ili ih je ubio? To ćemo vidjeti ove godine, živo mi zanima.
1: Ja mislim da ih alkohol ubije.
0: A dobro, alkohol da. Oni AI čitaju kao AL i mislili skraćenica od alkoholu. To je
1: ne
0: sasvim moguće.
1: Vidjet ćemo, bit će svega.
0: Šta ti
1: ruči
0: jučer radio, mladine? How was your day, honey?
1: Brate, znači... Bio sam spremao. Išao sam opet na Frušku goru.
0: Da.
1: I on sam išao i tamo pokušao sve. Izele me neke bube. Mislim da je... Bubičke neke, mislim da je u pitanju, nisu komarci, nešto drugo me pojede jako, ali izađu mi nakon ujeda.
0: To kako uveć ima komaraca, bar kod mene u stanu. A to su neki, šta su to, neki ono kasno rođeni koji su omorsili leto, pa sad pokušavaju da produže život.
1: Možda rođeni si jutra.
0: bivajući u mojoj nekretnini u kojoj je isto ladno koji napolju noću.
1: Da, da, da, ali je zanimljivo koja je razlika između hladnoće u toku noći i toplote u toku dana.
0: Po 20 stepeni.
1: Da, da, baš je ono jako toplo, ali bio predivan jesenji dan. Ako gledaš, jebate, priroda nikad lepša priroda. Ove, ko može uvatiti delić samo Fruške gore u toku dana, baš je lepo. Tako da sam radio, uglavnom sklanjao, pripremao, bit će dosta posla, ima dosta toga to što je da se uradi gore, tako da će vikendi da se borali tamo. A juče
0: bila plata, moje mladine, odmah
1: sam se otkačio.
0: Odmah ludanštvo bilo.
1: Odmah sam se otkačio i svašta sam, znači, pa onda ovo, pa onda ono drugo, pa da ti ne pričam.
0: Pa pljeskavice s prilazima koji se doplaćuju, pa sladole da oni skuplji.
1: E, uzeo sam i plombiru, samo da znam. Znaš šta sam juče pojao? Plombir. Dugo nisam.
0: Šta si pojao?
1: Pa sportsku limonadu.
0: Ja majko.
1: A šta mi rekao?
0: Gde si to išao sad?
1: Unošao kod tamo kod...
0: Čekaj, nije se Džafer zatvorio?
1: Na limanu? Nije.
0: Džafer radi, sin nastavio.
1: Ma nemam pojma ko radi.
0: Ko radi kod Džafera sad? Je?
1: Ne znam da li dalje postoji tamo budic. Čeji su? Trebalo bi da postoji. Ali ove, znam, trebalo na limanu, nego sam na trojici kod Fuji filma. Ima u prolazu imaš...
0: Tamo će biti moj tvoj kafić iz 80-ih.
1: E, otvoren ti je ovaj prolaz.
0: Kako smo rekli, nam se zvao kafić? Fortuna.
1: Nije, Fortuna.
0: Fortuna. Fortuna nam je bio kafić. Da. Ali znaš da postoji Fortuna u Novom Sadu?
1: A, naravno da
0: Fortuna
1: ima.
0: Ti je na ćošku ove kisačke i ove na cviće.
1: La Lupa. Fortuna grill. La Lupa više ne postoji, mi ćemo našeg
0: zvati. Ne može La Lupa, to je bilo. Mora da nije bilo, ali da zvuči kao...
1: Pazi, italijanski, Fortuna dobro.
0: Fortuna je totalni 80's kafić. Da, jeste. Tu Caki Marus. Ono.
1: A samo treba italijansko, da je italijanski naziv.
0: Naravno, da.
1: I onda ćemo, ono, nek se zove...
0: Felicita.
1: A, da.
0: Joj, kako je radno. Kako se zvao tvoj italijanski kafić u detinjstvu?
1: A, ne, pa... Čekaj, ja
0: se zvao kod nas, jao. Kako se zvao moj kafić mog života u srednjoj školi? Da. Jao, kako se zvao? Sad ću da poludim što ne mogu se setim.
1: Kod nas bili Sandra i Kruna, ja bih ga nisam imao italijanski naziv. Jebim
0: ti, poludeću, kako se zvao kafić u moj... Znači, ako je nekog još ima, znači da je ta generacija neka koja je 95. 6. 7. 8. išla u srednju školu u Svetinu, kako se zvao kafić pored baš da je bio... Tu je bio i komision i kafić.
1: Au, znači da je bio baš karudijanski. Ono, da, uđe, da unutra stoji glumac stari da pije viski.
0: Sam se ozbiljno me nervi, ozbiljno me brine.
1: Evo, javit ti neko, znaju ljudi.
0: Jebote. Tamo u Njegoševu je bio kafić, jebote.
1: Da, znam da je, tamo su visili.
0: Penješ se gore. A bio je, isti je bio, kad produžiš dalje tamo gde je sad, gde je bio tržni centar Lex.
1: Gde bio što su dolazili iz muzičke akademije?
0: Tačno preko puta ulazu u muzičku.
1: Pa da, kako je taj, stalno su tamo visili.
0: Poludeću sad, kako me, pa nije neki Ato, nešto Ato, nije Palatos, Palato, Lupetans, Palato Split. Mm-hmm. Jo, kako se zvao?
1: Enrico Palazzo.
0: Dole bio komision ispod. U tom istom kao tu gde ulaziš. Jo, bre, čekaj da je neko poslao.
1: Neko će ti javiti, ljudi. Bre, znaju ljudi.
0: Paladium.
1: Paladium,
0: Hvala vam. Hvala vam, ljudi.
1: Ja,
0: znači, vidite ste kako se mi lakše. Ali opet nije mi lakše jer se nisam sam setio.
1: Znam da...
0: Paladium, ljubimo sve u kurac. Znači, Paladium, Palamudium smo ga mi zvali. Mi punkeri koji tamo smo, nismo imali par da uđemo.
1: Naravno.
0: Paladium, ali, kako vas volim. Kažem.
1: Ima sladoleđenica koja se otvara samo sezonski. Znači preko leta radi, kad dođe septembar, oktobar, do sredine novembra, onda gase i ponovo otvaraju. Kad krenu lepi dani u proleće, taj sladoleđija, pogledam ja njega, prolazi mi, kako sad bi zveknuo, ali ne mi se sladoleđ, nego sam žedan. Aha. Kako bi mogu to spojiti?
0: Kako se spojim te dve stvari?
1: Setim
0: The answer is sporty lemonade. Sporty lemonade, još jači.
1: Kažem ja njemu ovako.
0: Sporty lemonade.
1: Kažem, a sad meni glupo da tražim sportsku limonadu ko debil.
0: Misliš,
1: neki mladi radi, sluši šta sam rekao. Ja ovako.
0: Roknite mi kuglu, nemojte oprati
1: kuglu. Ja kažem, daj mi limonadu, ali zaista ja
0: ali
1: sam...
0: Ali u čaši od sladoleda koju niste oprali.
1: Ne, palo mi je na pamet u toku uzimanja limonade kako bi mogao sportsku. To se sve desilo.
0: Sportska limonada, pa odšao jebote tvoje zadatke da očuvaš tu instituciju. Yes. Tim
1: I čovek krene da ubaci, ja kažem, i daj dve vanile unutra, on kaže, znaš ti šta valja? Kaže, komšo, nisi ti bilo ko.
0: Pa mislim, kako si...
1: Znaš ti, kaže, znaš ti komšo šta valja?
0: Kao da si samo... ušao u sex shop da kupiš čovjek lepo strap-on sebi, pa sve izokolaš.
1: Ma nije, brate.
0: Nemoj, brate.
1: Nisam,
0: dobar dan, dajte mi strap-on.
1: Nisam izokol za toga, nego se meni se ideja stvorila dok mi je sipao limonadu i video sam
0: venijelo. A, da vanijelo. Si te da osportiš?
1: Pa, samo sam poželeo kao, to je u stvari ukus koji ja želim.
0: Da.
1: I kaže on meni, ali nemoj prvo, nemoj odmah popiti limonadu, moraš se strpiti da se malo da se malo da, ove
0: otopi. Da se da sport uzme maha. Da se meči za
1: mora bar 7 minuta.
0: 7
1: mora da bi se opa. Da možeš ti mutiš, al kurac sladoled je gore jer je jedno i drugo ladno, neće da se otopi. I onda lagano kako tvoja ruka greje tu limunadu, tako se i ovaj sladoled topi i pretvara se u najbolji šejk na svetu.
0: Da. Mirsad šejk. Mirsad šejk. Ti nekad video Mirsad šejk?
1: Jesam.
0: Ja sam to naravno, ja sam sve te koje ove lude...
1: Zašto sam skidao te tekst, ja sam skidao tu taj...
0: Sveštog godine.
1: Pa to što
0: ja sam svaku koga on pomenja posle googlao. I Mirsad šejk mi bio najčešće jer snima spot u Beogradu na vodi, a obučen je kao šejk.
1: Mirsad šejk.
0: Se obuka kao arapski šejk.
1: Da, ali on izgleda maturi ko komši alkos moj, suvi. Pečeni čovjek, spečeni čovjek.
0: Sportska limonada je sa punčom.
1: Da, zavisi šta ostaviš. Ja volim vanilu najviše. Ja
0: sportska limonada je što koji ti biraš ukus.
1: A možda ubaciš...
0: Limun je limun, jebi ga.
1: Ne, ali je, zašto bi stavio limun na limonadu?
0: Ne, kažem, limun je već, limonada je limonada, ti dodaš šta hoćeš.
1: Vanila i ovo prave haos, ali super i punč ubaciti.
0: Da, sve sportska limonada je novosadski šejk. Je.
1: Novosadski šejk,
0: pa tako je, treba. Tako,
1: znači, Mirsad, novosadski
0: Mirsad šejk, apsolutno.
1: Tako da sam ovaj, juče zveknuo, to je, moram te reći, da je to nešto najbolje na svetu. Jako mi je prijalo.
0: Da.
1: Još se nisam ne brio život, već mi je prijao. Ove, i onda sam nabrijan tim šećerom krenuo u grad. Znaš kakav sam bio, bre, ono, nije mi bilo teško ništa da uradim. Nakon sportske limonade čovjek je spreman na sve.
0: Jo, majko mila, kaže, ste vidjeli 17. da je 17. oktobra Gusla i Tesla u MTS dvorani, ljudi, kad smo bili na Jimu Jeffriesu, gledao sam šta još ima u MTS dvorani u narednih, recimo, mjesec dana. Ma to je sve je nenormalno. Mm-hmm. Znači, pazi, jedina dobra stvar te ove godine, osim kad to nije bioskop, mm-hmm. A dobro, ta sala nije bioskop, nego kao u toj velikoj dvorani doma sindikata ti je ovako, mm-hmm. pored Jima Jeffriesa, koji bi jedina stvar na koju bi otišao, su negledljive stvari. Mm-hmm. Koncert Zorane. Onda neki Ivan Bosiljčić peva... Mrtve da. Dalmatinske pevače.
1: Ali kako misli Zorana
0: onda,
1: to da
0: Kerber, onda
1: kako Zorana misli to da napuni? Zaista.
0: To se podele karte, mate.
1: Pa to se, i da se podele. To ljudi dolaze po direktivi.
0: Pa da, ima
1: to. To mora neko po direktivi.
0: To je nešto, ja sam to isto bi kao, znaš, pitam ja Andreja, kako ti misliš da, kao gledamo ono i kao razmišljamo, kako ovo može? Kako to se podele karte? Ali kako, ko dođe? Razumijem, neko uzme kad mu daš kartu, ali što i dođe, jebote? Da. Razumeš, ko uzmiš kartu pa ne odeš.
1: Matori, zapamtiti se da nizbije.
0: Da, moguće.
1: To je, da, mora, razumeš. Jeste. Who is who, moraš da dođeš.
0: Si šta je to bilo onda neki etno, neki fest, nešto tipa Lupić, ono Frula i Gračanica se zove večer, recimo. Sve je ludaštvo, ono, sve je nešto... Na recimo na svaki sve, na 10 opičnih
1: na 92.
0: Da, na 10 da na 10 opičnih je, stvari ide jedna i ole gledljiva, no.
1: Tako je.
0: Znaš, kao onda
1: sve
0: ne znam.
1: Su ono, sve su kao da kumovima ono, od svega što sam kumove nešto
0: od svega što sam video dok smo stajali u redu da kao pa na onom led ekranu da se smenjuje repertoar, od svega što sam video sam u fazonu bi morao puškom nateran. Otišao bi na Kerber. Pa kad je Kerber bio ubedljivo najbolji.
1: Matur, Kerber je do jaja.
0: A i to mi trebalo ono prvu komu ubaciti podvesti.
1: Šta ti Kerber?
0: Tu je bilo malo korzo na Bulevaru Revolucije kod stare okretnice, sad je tu neka konoba. Malo korzo postoji sada jedino na Zrenjanincu u Borči. To je, ja mislim, maturi da je to malo korzo. Mm. Gde ti u stvari, kažem ti, to su ljudi koji su najranije geografski, najdalje od svog od lokala počeli da se ovaj reklamiraju. Kaže Draškov stalni gost sponsor prehrane je Bosiljka Sonja Stanković bio energije na daljinu kao Petar Sevenik prebacuje Ćale od mog druga Miroslava je to bio, znači njegov Ćale Ljubiša se valjda zvao. Mm-hmm.
1: Drugovčević?
0: Stojanović je sad sa kuće na avijaciji svojim klijentima u Nemačku slao bio energiju.
1: To je on je moj idol.
0: Mi smo bili milioneri.
1: Ali on je moj idol.
0: Znači on je bogatac. Meni taj čovjek i dalje ostao kao, kako kažem, on baš
1: svakom u čast, car.
0: Da, on je slao bio energiju i čovjek mu plaća neke nerovne pare da bi on njemu slao bio energiju.
1: Pa i treba, brate. I njemu, kad čovjek ima te pare, vidi, a je li to placebo domingo efekt? Se on u Nemačkoj dobro osjeća.
0: O jebem li.
1: Brate, nek plati dema koliko traži. I to je to.
0: Kaže, ja sam još u vrijeme Paladijuma bio bogat, to je čovjek koji to je srpski bogatac.
1: Srpski bogatac.
0: Ja sam u vrijeme Paladijuma bio bogat kao i sada, govorio sam da unutra smrdi na buđ i nikad nisam ušao unutra. Ja idem na sushi mango u petak u domu sindikata. To su smešni Australijanci.
1: Sushi mango.
0: E to sam isto video, to je neka trojica, da. Sportska limonada je light, pravi frajer uzmu šampitu i tri kugle u čašu.
1: dobro, nije ljudi, ovo kažem vam, pitanje nije light, sportska limunada je, ima šećera, brate, koliko ima pet krempita. Ta limunada struže po onom kako,
0: kako bre, mlađo Kerber može, i u kom to kontekstu može da bude do jaja? Jesi normalno povuci reč iz niša poruka, iz
1: Ma,
0: niša.
1: Da kenjate, bre, više,
0: ljudi, a vi znaju, pravi bre.
1: Pravi ćete Kerber od govana, pravi ćete, nemate pojma šta, šta sledi, kako izgleda budućnost. Znači, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi Snežana.
0: Ja sam na Jelci Hvar pitao da li imaju Le Sportif limunade. Oni rekli naravno, možda je slučajnost, zato što je to bila poslastičnica bivšeg kapitena Dinama Arijana Ademija. Ma, a, to je, pa to smo, čekaj bre, pa sad su, smo mi bili u pekari Ademi. Smo jeli one dobre što je do onog rešao jedan dan.
1: Da.
0: To je bila Ademi.
1: Stvarno?
0: Da, da, to je bilo od Ademije, oni, oni breje, oni kolači jebote iz pekare.
1: Su bili dobri.
0: Da, da, da, da, da, da. Ove, mislim da je to ipak neka institucija. Da, jeste, sportska limunada je u International Bartenders Association listi koktela. IBA Classics. Tu je,
1: sportska limunada je zakon.
0: U Španiji se zove Deportivo limunada.
1: Tu su gruvali kod
0: džafe. Limunade Deportivo.
1: Novosađani koji idu u, kod Sakija i Marusa u kafić, mm-hmm, su ti ono kod džafera, ja sam to vidio kod džafera da, da, da rade i jedno sam se... Zatrovo sam se tim, kad sam postao stariji, rekao sam se, daj da ja probam to, ishvatio sam zašto to rade. Starija ekipa sa zoljicama, mm-hmm, kad dođe uzme sportsku limunadu kod Džafera i svi to cede.
0: To je za mene sportista, a je, za mene nije sportista, on je ko mora alkohol da, da
1: tako
0: koristi.
1: Je, nego ovo što koristi sportsku limunadu.
0: Da, da, da, da. Ovej,
1: može?
0: Može, apsolutno. Čime ćeš nas obradovati?
1: Može miris vašeg bluda. Očuveni meni.
2: Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda.
3: Od 8 do 10 Daško i Mlađa.

0: Rocky Erickson ili ti pogrešno izgovoreno Sony Erickson, ovaj, u 9 sati i 8 minuta, nakon neuspešne kombinacije njega i Sonya da naprave kvalitetan telefon, odlučio je da
1: svako svojim putem,
0: zajedno sa svojom majkom balerinom, znaš da mu je keva, znaš da mu je keva, ne zgleda dokumentarac.
1: Oj, da, I'm not there, ne, ne, I'm not there, ovaj bože, Bob Dylan, ovaj da. Se zove,
0: I'm there.
1: Kako se zove, aj, ne,
0: kako se zove, I Think I'm Demons, pa tako se zove, ne,
1: ne,
0: ne. Kako se zove od njega dokumentarac?
1: Ja sam sve zaboravio. Mind, znači, mind, mind. Meni danas ne radi mozak.
0: Dobro, setit ćemo se.
1: Nešto, You Will Miss Me ili tako
0: You
1: nešto.
0: Gonna Miss Me. Pa pesma. Pa naravno, pa, pa pesmi, jebemo materiju, You Gonna Miss Me.
1: Joj, znači nešto...
0: You Gonna Wake Up One Morning as the Sun Greets the Dawn.
1: Daj bre, The Evil One, kakav je to album jebote. To je, to je album čin.
0: Ajde, čoveče,

0: Dobrić. Rocky Erickson kad napravi nešto, to je...
1: Ovej,
0: to je uvijek carski.
1: Kaže
0: čovjek ovako, inače koji je doživeo, njemu su lobotomiju izvršili, ili tako, nakon hapšenja, i ono, on je doživeo maltret neki tipa lobotomije.
1: Ne, elektrokove.
0: Pa ubili su ga.
1: Da, neče. Ubili su ga.
0: Da.
1: Kao valjevski zet mogu da potvrdim da je i u Valjevu sportska limonada omiljeno piće i brend za koji su apsolutno ubeđeni da su oni izmislili. Pa to je jedno od onih stvari. Mislim, na koliko mesta u Srbiji postoji Index sandvič, a koji se pripisuje Novom Sadu? Mislim da, da se on simultano pojavio na 100 mesta u Srbiji. Šta misliš, to baš onako...
0: To je baš novosadski
1: prvi put novosadski. Ja sam to dugo vremena mislio, ali sam shvatio to nije moguće.
0: Jeste, moguće.
1: To je, ja bih ga topli sandvič u kifli.
0: Ali sad nije klasičan topli sandvič.
1: Pa u kifli.
0: Mislim, pa da, ali nije klasičan aj, topli sandvič.
1: Pravi se pečurke se dolije. Ali
0: matri, kad su stigle marinirane pečurke? Marinirane pečurke nije bilo 70.
1: Nije
0: godina.
1: Nije.
0: A,
1: moguće da je, da. Moguće.
0: To jeste nastalo
1: tako. Index sandvič. A za tako se zove...
0: I mora biti marinirana pečurka da bi imala taj ukus.
1: Mora, jes.
0: A ko će ti imaš taj ukus?
1: Slažem se.
0: Originalni, naravno.
1: Kažem ti, pričali smo o tome, ponovio bi, ako bi mi neko omogućio...
0: Zato što malo sirće to uđe. To ti kao ukus ovog krompir. Garinog sandviča, brate, ima sirće, biber.
1: Ima sirće u krompiru.
0: A sirće, biber, krompir namazit, ide na sandvič.
1: U njega ide sirće, biber, tako je. Ali ti kažem, kad bi mi neko omogućio da primo jednu, rekonstrukciju majnog i vanesinog prvog indeksa s početka 90.
0: Ja, mora rekonstrukcija tvog nepca, prijatelj.
1: Ja to imam u glavi. Ne, ja to imam u glavi.
0: Rekonstrukcija nepca tvog
1: nevinog, nepovređenog. Ne, matori, to nije isti više ukus. Fore napraviti domaći majonez.
0: Pa sad ću ti reći zašto. Kečap je i veštački.
1: Tako je, to ne može. Kečap mora više biti paradajz pire. I druga stvar, majonez mora biti ovaj domaći.
0: Više šećera je išlo u kečap. Mnogo više.
1: Ne.
0: 100%. Šećer bio konzervans. Najviše,
1: čekaj da objasnim, najviše taj šećer, taj kečap je najviše danas najviše ličio na kečap iz pizzerije Ćao. U kojoj oni guraju šećerčine dosta.
0: Da.
1: To ti je već koncentrovani paradajz koji onda oni blago razblaže, dodaju šećer i još
0: ali
1: nešto.
0: Ali nekako tamnije.
1: Tamnije bio taj kečap. Kečap u originalnom indeksu je bio brown jebote.
0: Da.
1: Bio je brown kao krv, ono koje
0: se
1: malo zgrušao. I taj majonez je bio heavy, zato su bio domaći. Pravili su od jaja.
0: Pravili su ga od menstruacije.
1: Pravili su ga
0: od
1: jaja vlasnika. Tako je.
0: Od menstruacije vlasnice,
1: Pavlaka je bila jedina postojeća tada Pavlaka novosadska razblažena vodom.
0: Da.
1: I ništa više.
0: Samo razblažena vodom.
1: Novosadska zelena Pavlaka, ne postoji tako više novosadska mlekara, ubili ste, ali ima ona kao koja je imitira. To je najmanje važno. Ali važno je da nabodeš to što ti kažeš, kiselost šampinjona.
0: Kiselost šampinjona koji se ne procede, slušaj, nego se vade onako.
1: Pivnički sir koji više ne postoji. A znaš šta ga menja? Biser Gauda, najbolje. Nije to, ali kad bi, od onog što imam, onaj pivničan sir, nema veze s pivničkim sirom. Znači, pivničan sir je za braniti ljudima da ga tako zovu, da ovde potrošaču zabludu. A od ovog, znači, rekonstruisuo bih taj kifla. Kifla je bila hlebova kifla.
0: Naravno, matori, tu kiflu više nemaš.
1: Da, tu kiflu je jako teško.
0: Jezive su sada kako ih prave. Znači, ne prave ih na taj način.
1: To je ona gumenija kifla, a unutra onako...
0: Kajzericasta je. Bila je kajzericasta.
1: I onda kad je roknu na onaj grill, ona dobije samo neki onako...
0: Dobije kako bi... pokoricu, hroštavu.
1: Da, a ovo ostalo
0: gnjesavo.
1: Oj, ljudi moji, koliko to dobro.
0: Dobije hroštavost.
1: I znaš što je još važno za indeks? Što ova zelena salata nije bila baš sveža.
0: Nije
1: pošto
0: bila.
1: Ja imam od uvek isto. Znači, moj indeks od prvog jedenja
0: ja
1: do dana današnjeg...
0: Ja Pavlaka kečap, zelena salata.
1: Pavlaka kečap, majonez, zelena salata.
0: Da, tako. Ja bez majoneza. Kečap, majonez.
1: Mora majonez.
0: Na dobro, ja sam prestao majonez da stavljam zbog incidenta na štrandu tokom 80.
1: Dobro, ja to razumijem.
0: Ali, da, upravo, sad majonez više nema ni jaja, tako da može.
1: Majonez sad stoji van frižider.
0: Da, može stoji van frižider.
1: Majonezi u prodavnici stoje van frižider jer nemaju jaja. Da, ali ovaj bi morao imati, znači to je jak majonez, to je domaći. Napravit ću jednom, kad bude bilo neka nešto,
0: stari indeks,
1: kad bude organizovalo nešto javno, neko napravit ću štanca, old school indeks, zvaće se Majesa. Da bude zajedno Maja i Vanesa.
0: Da.
1: Ili Vaja.
0: Vanaja.
1: Vaja ili Majesa. Vidjet ćeš kako će se zvati. I tvoj zadatak će biti da dok ja pravim indekse,
0: moraš ti imena svojih čerki istetovirati ovde kao prodavac.
1: Ne, to tad nije bilo. Znači, Vaja ja ću u majici Italije 90. da vam pravim pravi novosadski indeks, a tvoj zadatak je da dođeš i da se posvađaš s nekim redu da ga ubiješ.
0: A, u prvom redu. To je kao početak ovog...
1: Znaš da to bilo 92.
0: Znam, ali znam i ko je učestvovao u tome.
1: Da, primo pravi da ljudima ugođe novosadskog indeksa.
0: Ali čekaj, to je, ako se ne varam, početak, zaplet filma Megdaneska.
1: Evo viš,
0: Megdan. Nije to na zaplet Megdana?
1: Da. To je tribute to. Kaže, uzmite Heinz ketchup. Ne, apsolutno ne. Znači, ne. Ovaj stari Index ketchup nije bio gladak ni malo. Da. Bio je rustik, ali je imao... Ljudi najviše liči na od pizzerije Ćao ketchup, kog imam u...
0: Ja ti kažem, ja ti govorim šta je problem tvoj. Jedina stvar koja meni i dalje izaziva flashback na način na koji treba da izaziva, no nije jedna, ima recimo tri stvari u konditorskoj industriji koje mi prave, znači galeb kad pojedem, ne galeb nego ovaj...
1: Galeba kad vidim kako jede čokoladu.
0: Da, kad znam galeba. Kad uzmem životinsko carstvo,
1: da,
0: ladno
1: da,
0: iz frižidera,
1: pre
0: iz frižidera stavim ga na nepce,
1: ide krcka.
0: I da on da počne da se topi, dobijem taj flashback ukusa.
1: Jeste, probao sam ga preko večer, to je to.
0: To je dobro. To je to. I vrati me.
1: To je isto.
0: Vrati me. Vrati me rondo C, jer ga ne jedem često. To je isto.
1: To nisam ni jeo od Jugoslavije.
0: Maturi rondo C, kako je dobar. Ja sam ga jeo vrlo često, ali pravim
1: rondo
0: pauze.
1: Rondo C nije isto što i rondoment.
0: Nije isto, rondoment je drugačije.
1: Rondoment
0: je imao, ja mislim, rupicu.
1: A rondoment blago mentalski?
0: Pa jedno i drugi. Rondo C više vuče na...
1: Rondo C nije pomoranđa bio.
0: Nije on pomoranđa.
1: A sjećaš cedevita bombonice? To meni glavio ostalo cedevita bombonice.
0: Ne. Rondo C ti je okrugli kao dugmići za interfon.
1: Nemoj se kad
0: upadimo. Rondo C su dugmići za interfon.
1: Daj brzo i treće pa da pređem malo u politiku.
0: Ajde.
1: I treće šta je?
0: I treće je, od stvari. Znači, ovo su dve, jedna i druga bombona i health me vraća, bez obzira koliko ga je. Tako da konditorska industrija me vraća u detinjstvo.
1: Imamo situaciju u kojoj je neko izgleda, ono što smo pričali, Vuči sad ide na svaki glas.
0: Da.
1: Suzbijanje izlaznosti je njihova glavna strategija.
0: Naravno, što znači da su u frci sa brojem. Znači, nemaju cifre. I to je ono što kažem, ljudi, nikada nije postojala veća šansa da ih skinemo. Zaista. Znači,
1: da.
0: Da
1: se upoznamo s tim.
0: Zašto je tako? Imali smo priliku da vidimo šta radi u inostranstvu, znači da mu je svaki glas, zauvar mu je svaki glas.
1: Ovoliko sprečavanje naših državljana da glasuju, vi znate koji je moj stav o glasu od dijaspora, ja sad ostavimo po strani, no ovaj put imamo, mnogo ljudi koji bi u fazonu, koji bi možda čak i vratili ovdje da se promeni režim. I ti ljudi žele da glasuju da bi to bilo moguće. I s te strane mi je to, dokle god imaš naše državljanstvo, po zakonu i ustavu ti imaš i pravo glasa. Dakle, omogućite tim ljudima da ostvare svoje pravo. A šta se radi u stvarnosti? U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde ja mislim sigurno u any given moment imaš, pa da ne lupam, ali sigurno 15.000 naših ljudi. Znači u svakom trenutku padale bombe iz Izraela, Irana ili ne.
0: Ma to imaš i u Americi toliko naših ljudi.
1: Ima mnogo više. Recimo, govorimo o Emirati su mala zemlja. Govorimo o zemlji. Znači, kada pomisliš na ono kao hubove Srba po svetu.
0: Da, ma to i svi iz Emirata su tamo.
1: Dubaj, Chicago, Frankfurt,
0: pa Minhen je.
1: Neka Australija isto. Znači, to su kao... Pa Minhen u Nemačku. Nemačka cela, Švedska cela.
0: Nije, kaži, sever. Hamburg, pa onda Minhen,
1: juk. Nemačka cela. Po cijeloj Nemačkoj. Naših ljudi u Nemačkoj ima, ja mislim, 100.000 barem. Barem. Sadržavljanstvo. Ne pričamo o ljudima koji su nekad, koji su našeg porekla.
0: Ne, ljudi koji mogu da glasu. Ljudima koji mogu da glasu. Sa pravom glasu.
1: Ljudi, Boris Tadić i Tomislav Nikolić izgubio za nepunih 70.000 glasova.
0: Tako je. Što ti je dijaspora?
1: To je dijaspora.
0: Pa da.
1: I sad pazi, on zna dobro da on Vučić u dijaspori gubi stalno. Ali radilo se o tome da su to bila mikroglasanja.
0: Ali ne, promijenila se dijaspora. Prvo, jako puno ljudi za njegovih 15 godina otišlo zbog njega.
1: Tako je, on je glavni proizvođač dijaspore.
0: Tako je.
1: On je čovjek dijaspore maker.
0: Ali znaš kao je najveća boleština? Sada ne zaboravim, on je najveća boleština. Ti gledaš njegove...
1: I to su ljudi koje on otero odavde. Sve se fora njimu, kad ih je otero, njimu ukinuo mogućnost zvanično da mogu da glasaju protiv njega. E sad to radi na mufljuski način. Dve stvari su odvrne.
0: Napravio je razdaljinu za glasanje 3000 km, mora čovjek da prođe da bi glasao u Americi.
1: I uskladio i prvi put u istoriji.
0: Sve gde glasaju ljudi iz Teksasa.
1: Ima rekord da je naša dijaspora na Dalekom Istoku, rekord su ljudi koji će morati 6000 km da pređu. Lupiću sada iz ne znam odakle do Džakarte.
0: Jako puno ljudi će doći da glasa.
1: Doći će u zemlju ako im ne
0: budu. U zemlju, toliko su ispizdeli, već svi svako hoće. O tome se radi, ljudima je pun kurac
1: ti znaš, njega. Ti znaš da će on napraviti zastoj na granici na prvi put posle milion godina.
0: Pa da, pa da.
1: Znači,
0: pa
1: Mađari
0: možda
1: puši, doći ljudi
0: 5 dana ranije.
1: Da, da, da, da.
0: Mislim, ne, jednostavno, ljudi će uložiti,
1: ljudi će
0: uložiti u odmor da dođu
1: bednog,
0: da glasaju.
1: Bednog gadiluka s njihove strane.
0: Gadiluk, zlo, zlo.
1: Samo da završimo ovo sa glasnjem dijaspori. Pa prvi put su isto radili nešto što bi im bilo, to je čisto iživljavanje. Znaš, ono, može im se. Uskladit će se vrijeme glasanja sa lokalnim vremenom u Srbiji. Pa kad je to bilo? Znaš da smo pre imali, pre smo znali recimo da kada se otvore birališta, a evo iz lupam iz naše konzulate u Kamberi, na iz ambasade u Kamberi, konzulate u Sindaju, već znamo rezultate.
0: Tako je, pa da.
1: Uvek je tako bilo.
0: Pa da.
1: I uvek je tako, oni su sada uskladili da su kao birališta bilo gde u svetu otvorena u trenutku kada je kod nas od 7 ujutru do 8 uveče. Do 7 do 8, 7 do 8, koliko, ali 3, mislim kod nas 13 sati radi.
0: Pa da.
1: Ove, zaboravio sam, ali nije bitno. Uglavnom kao to raditi, znaš, to raditi da ne to znaš, to su biralište će, zbog toga će se biralište lupiću sad u ako ga bude bilo uopšte u nekom, ono tamo nekoj Midwestu američkom, otvoriti u dva noću. Otvorit će se biralište u dva noću. Pa mislim, mršu pičku, mate, govno da. Jedno prokleto, ono.
0: Ma po govnarstvo, bre, neviđeno, jebate. To je slama govnarstvo. Se menja svakog petog četvrtka u mesecu. To da, je to, da, jebote. Znači, nećeš nikad...
1: Kao imaš, zvanično imaš pravo, ali ga ti, ono upražnjava.
0: Pa da, pa da.
1: Znaš, tako da to je... Hoću kažem, odlučili su da u Emiratima ne otvore ni jedno biralište. To, brate, ne može. I pravde se kao situacijom da je, ne znam, kao rizično. Šta se serete da je rizično?
0: Ma da, bre, govnarstvo, bre.
1: Ne moće, znaš ti ko tamo ali značajna dijaspora
0: naša. Ali ljudi iz Emirata će doći, jebote.
1: A jasno se kaže, ako negde ima više od 100 birača, mora im se omogućiti glasanje. I to glasanje ne mora uopšte biti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Glasanje se može organizovati sa predstavnikom države.
0: Jel imaš crkvu, ne glasaju crkvu?
1: Tako je, kulturni
0: centar.
1: Može i u privatnim kućama.
0: Ali ne mora, eto, ide toga bilo u privatnim kućama. Kažem. Eto ti crkva,
1: ali
0: ti
1: je važno
0: čovjek...
1: da taj dan, znači, biračko mesto mora da bude ozvaničeno biračko mesto. Sad, ne znam, stavi se na ono, zastava, grb, tako komisija, ograničen pristup za vreme trajanja izbora, način na koji se ljudi zadržavaju. Postoji protokol, znači, biračko mesto bilo gde na svetu. Da imamo kosmonauta, ja bi ga u međunarodnoj svemirskoj stanici, tamo mu treba mogući glas.
0: Tako je.
1: Jer demokratija, jedan čovjek, jedan glas.
0: Tako je.
1: I sad, ovi desetini hiljada ljudi...
0: Znači, zastava 128, parkirana i
1: da,
0: čovjek s grbom.
1: I National Gallia.
0: I National Gallia.
1: Mora biti zastava i grba. A ovaj čovjek sve stigne svuda. I sad imaš situaciju da su, mislim, kao naš, jedna od država da je naša dijaspora, ono kao brojna, su Ujedinjeni Arapski Emirati. Da ti ni u jednom od Emirata ne omogućiš
0: glasanje. Znaš zašto? Su svi koji su tamo, su ljudi koji su otišli zbog njega. I svoje zemlje, jer ne mogu u svoje zemlje da žive normalno.
1: Što je najluđe, on bi će tamo dobiti glasove. Mislim, dobit će neke glasove.
0: Pa dobit će pet frndulja koje su otišli
1: tamo. On će tamo, znaš, to će biti mesta na kojima će on ubedljivo izgubiti.
0: Izgubit će, naravno.
1: Znaš, ubedljivo će izgubiti. A sad to više nisu, ono što je razlika, to više nisu oni onako mala zanimljivost glasovi. Da, ej, inače kao u Londonu, znate, kao razvalili smo ga, koliko je to glasova? Pa 217.
0: Ali on zna koliko je ljudi, oterao za vreme.
1: Naravno.
0: A najbolje što se pričom vraća, to mi je najbolje, ti se kao malo slušaš, ti kad bi slušao njega, njegovo izlaganje, mater, on govori kao da je opozicioni lider.
1: To sam sledeće da pričam.
0: To mi je ono
1: to je sledeće, o čemu se pričam. Samo se prije toga treba pomenuti, meni najmožda, da završimo priču sa glasanjem u dijaspori. Na dosadašnjim izborima, čak i na prošlim, gde je bilo glasno. Uvijek je to bilo interesantno kao da izađe neki opozicioni lider, da ti kaže, razvalili smo ih u Londonu, da, 90% je za opoziciju, onda kaže, koliko to glasa? 217.
0: Da.
1: Se više nije tako, sad su to ozbiljni glasovi.
0: Ozbiljne cifre, da.
1: Jer je ovaj nagomilo ljudi u inostranstvu, samo Nemačka, samo Švedska. Pa mlađe, to su stotine, Nemačka i Švedska, kad bi svako ko može tamo da glasa, izašao da glasa
0: on
1: tamo.
0: Gubi sigurno, shvati.
1: On dijasporu gubi sigurno.
0: Ma izgubi, ali dijaspora će biti ono taj jezičak na vagi, razumeš, ono pre i
1: u Hrvatskoj je dijaspora dosta puta odlučivala izbore u korist desnice.
0: Da.
1: E sad, mislim, dobro je konač je korist desnice, jer studentska lista ultradesničarska, ali nema veze. Ali antirežimska.
0: Da.
1: I sad ono kao, znaš, ti sad kada ono, pogledaš, sledeća stvar je to što ti lepo rekao. Oni su se skroz ubacili opet u svoj katakomba mod.
0: Pa da.
1: Opet su progonjena sekta pravovernih. Opet su oni hrišćani, a mi smo Rimljani.
0: Ne, on se,
1: sa lavovima.
0: On se, znači nakon Pesko 15 godina vladavine.
1: Opet
0: skoro.
1: Ih je ubacio on u mod gerile.
0: On se predstavlja progonjeni, kao neko
1: progonjeni hoće, opozicionar.
0: Pazi, posle 15 godina da dođe na vlast i da konačno reši da sve probleme
1: koji su se nagomili,
0: koji su se nagomili
1: od prethodnog režima od pre 15 godina.
0: Kari moj, ko je to mozak kaša?
1: Što neko reče, kad Vučić bude od vlast, neće se smeti paliti Niška tvrđava više.
0: Da.
1: Pošto sad Vučić nije vlast.
0: Nije vlast, jevi. Odmah se pali tvrđava.
1: Drugo, to nas dovodi do... Da li si video, molim te, to je potpuno nevjerojatno, da neko s pozicije vlasti, si video novčanice? Mm. Nisi video?
0: Ne.
1: Ljudi su juče u Beogradu, Nišu i Novom Sadu iz bankomata dobijali novčanice na kojima neko pečetirao Srbija pobeđuje u jedinom Srbije. Iz bankomata su izlazili ljudima. Znači, pečati plavi su lupani po onom delu belom na novčanici.
0: Po novoj, novim novčanicama.
1: Po novim i po starim novčanicama su ljudima lupani. Znači, ima i ono, mislim da nisu baš, su bi se rekli, iz Počekića, ali ono, čim su ovaj u bankomat, čim bankomat čita, znači su novije.
0: Da, i to su radili, znači da je to radio zvanično.
1: Ti kapiraš da neko ili u Narodnoj banci, ili u banci koja hrani automat. Neko je cepao, znači ljudi su vidjeli, na hiljadarkama su, na crvenim, na vajfertima, su ove, izvadili gomilu novčanice, ukupni broj novčanice, da su u nekoliko hiljada novčanica se radi. Da je neko cepao pečate napravljene Ujedinjene Srbije, Ujedinjene Srbija i mislim, znaš, ono to, pisanje po novčanicama, ono, kako ti kažem, to je ono najsocko-gerilska kampanja, kad nemaš pristup, kad nemaš ni za auto lakija.
0: Ne, ovo je... Opa, to je ta glumljenja opozicije, o čemu ti pričaš, oni su stalno kao, eto, nikad, zato što...
1: Si ti vidio kako njima govori, a znaš što mi je interesantno? Kako on,
0: mimikrija čitav, izbor je fascinanta. Najveća
1: on
0: mimikrija
1: on
0: do sada.
1: Njihova identitetska politika za ove izbore je sledeća. Mi smo stranka mudre starosti progonjena. Znači, na naš, mladi su glupi, mladi su nemaju iskustva, mladi su jednostavno kompletno... Znači, oni
0: ali
1: čak
0: su i zavedeni zlim
1: naravno,
0: zapadom.
1: Naravno, čim nisi Vučić, to ne može biti normalno. Mislim, sad da te demon zaposeo ili si toliko glup da ne vidiš koliko je Vučić super, to samo ta dva razloga mogu da postoje. Ili si faktički ono criminal insane, ono, aboliran od odgovornosti na biralištu ili si, nisi u redu, čim ne vidiš da je Vučić car, a drugo, demon je ušao u tebe i treće, neko te platio.
0: Da.
1: Znaš, i sad, pošto sve tri stvari...
0: Ustaše, mislim, ko drugi.
1: Pritom sve to radi samo na mlade. On je na ove izbore odlučio skroz da se predstavi kao bablja i dedlja stranka.
0: Što shvatio da su odjebali su ga
1: da,
0: mladi svi.
1: Spotovi su mu skroz u fazonu stara mudrost, klinci...
0: I Dačić je u tom fazonu isto stabilnost, mir, vidas je ono.
1: Dačić je još gori po meni.
0: Ali je čabrirao. Dačić je skroz čabrirao.
1: Dačić ne bi trebao da pređe cenzus.
0: Ne bi trebao, da. To bi bilo najveće pravda.
1: To bi bilo super.
0: To bi baš bilo onako, znaš, kao da vidim kraj SPS-a, razumeš, ono da nisu prešli cenzus. To bi bilo ono, baš bi mi značilo.
1: Znaš, kad bi mogao da biram idealno, ja bi voleo da u parlament uđu Vučić sa svojim ono lažnim lojalnim manjinama i da, ja bi voleo da ova, da budem iskren, ja bi voleo da Đilas koalicija pređe cenzus. Neka, ali to se neće desiti. Ja bi to voleo, ne toliko da i glasam za njih, jer se bojim da mi glas ne bude stvarno protraćen. To je jedna od onih stvari koje, mislim, mi svi koji... Razmišljao sam ja o tome. Mi svi koji ono kojima je jebiga ipak ideološki to bliže od studentskog pokreta, kad bismo mi svi glasali, ali imamo onu situaciju u kojoj smo, ja ne znam da li vi znate, razumeš? Da nije situacija car je go, da nam je sad rekao, nego
0: nema
1: neću da se
0: toga.
1: Zajebavam.
0: Nema
1: neću da se zajebavam.
0: Nema leba.
1: Savest bi mi bila mirnija da glasam za Đilas koaliciju nego za studente, ali ne mogu to dobiti.
0: Ne može, ni trenutno, to nije trenutak sada.
1: Znam.
0: Trenutak je da je, trenutak je bre čoveče da je
1: znam,
0: prvi
1: znam,
0: put
1: kažem,
0: nikada bli mogućnost da ih
1: ide,
0: škinemo.
1: Ideja da sam se zajebao jer sam ono kao mislio da to ne bih podneo, to bi mi bilo gadno skoro kao 2012. Tako da s te strane da, ali bi voleo parlament u kom bi bili nekim čudom ušli oni, ovi i Vučić sa svojim ono fake manjinama. Mm. To bi bilo prava stvar, ono, razumeš? Jer bi bilo nekog u parlamentu da jebi ga da vodi nešto progresivno, mislim studentska.
0: Ali retardi
1: su iste crkva jebi.
0: Zapalili tvrđavu jebote. Znaš, ono, ti gledaš onog to gomila retarda, razumeš, ta njihova navijačko, pobunjeničko, hrišćanska iz katakombi,
1: džibersko-narkomanska,
0: narkodilerska,
1: to su ljudi ako drugo bolest.
0: Kampanja, pa to je ono prosto, ne možeš da reći ko je to, ono, a zapravo nikada bliže navijači i penzioneri nisu bili. Kao u jednoj grupi.
1: Na mitinzima samo te dve grupe imaš.
0: Da.
1: Znači, ovi imaš, znaš kako, jedni su ti kao u leku, imaš da. Ono aktivni sastojak su navijači, da. To, a ovaj talk koji čini tabletu su penzioneri.
0: Penzioneri.
1: Znaš, moraš ga nečim, ono, moraš da. Imati ono vehicle.
0: Da ga drži. Je,
1: da, moraš imati, da, to je kao,
0: kreda.
1: Čime ćeš ga uneti u organizam.
0: Da, da, da.
1: E, to su penzioneri. Penzioneri su talk u njegovoj toj tableti, a active ingredient su kriminalci i navijači, ubice.
0: Tako izgleda ta tableta koja se...
1: A jebi ga tačkice, onako crne po belom, ono. Oni sve, oni su taj aktivni sastojak, nego on ih loži, super mi je što on ih loži da su oni sada, opet su vratili ih u taj mod, ali sad im je dodi taj moment i neka vas, znaš kao, neka vam porodice govore da ste ludi, neka ste posvađani sa cijelom porodicom, cijela porodica radi za hrvatsku tajnu službu,
0: tako je,
1: jedini vi ste ovdje da. Patriota,
0: tako je.
1: To s te strane, a s druge strane Dačić svojim izlapelim maturim priča, vi ste... Partizani, oko nas su sve fašisti.
0: Ali ste i četnici istovremeno. Ali sve pesmu upravo za vikend.
1: Da, sve može.
0: On je zapevo istovremeno, spremte se, ne, četničku i po šumama i gorama.
1: Da, kad ne o Topole, o Topole.
0: Pa da, dobro, evo je spojio i četnike i partizane.
1: Đubre prokleto.
0: Prokleto đubre.
1: Prokleto đubre, ono rak te pojeo.
0: Da, neće bukvalo ga pojesti go, rak, neće, bre, evo te, taj ono preživio.
1: Ne, nego mi sam, super preživio. Mi je taj moment iz pozicije apsolutne moći, gde ste zapušili svaku jebenu stvar, gde nema muva da proleti, ni u medijski prostor, ni u financije, ni u šta. Yeah. Vi nastupate kao progonjena grupa revolucionara u proseku 75 godina.
0: Da, yeah,
1: da. Yeah. Bukvalno, ono, i to pije vodu kod njih, ono, znaš. Mm. A s druge strane, znaš, ono, ajmo malo čujemo muzike pa da vidimo.
0: Da, gde
1: smo, šta smo,
0: može,
1: ko smo.
0: Može.

0: kako zove lik, kako zaboravim, jebote?
1: Vranković.
0: Da, Nikola.
1: Da, da, Nikola Vranković, da, da, da.
0: Dobra stvar. Jako dobra stvar. Ne, to je u stvari jedino što njega mogu da slušam.
1: Pa da, ali to je sa Kostom. Novembar i Nikola Vranković.
0: Je li to sa Kostom, sa ili, Kostom ili je to onaj tribute tu Kosta?
1: Ovo, ja mislim su... da ovo je zajedno sa Kostom.
0: A, moguće, moguće, moguće, moguće.
1: Ja mislim.
0: Prosuti fekalije po kebri ili bojama, ako si novosađen, čitaj Dašku, nije toliko rizično. On the other hand, kada si iz Niša, posežaš se po Kerberu, ili si iz Kragujevca, a iskenjaš se po točku. To je hrabrost kao da si iz pupke šumske i izneseš se svoj kritički osvrt na mladiće.
1: Da, da, da, da,
0: ja
1: jeste, jeste.
0: Smatram da, ovo je ja bih rekao da je ovo tačno.
1: Ovo je vrlo tačno, upravo.
0: Meni je fascinantno kako Indeks nikad nije zaživio u Beogradu, a u Šapcu se pojavio pre 20 kusur godina i jednoga i dalje živi.
1: Da.
0: Ove, pa onda kažete, primetili da ni jaja ne stoje u frižideru u većini marketa, to nisam primetio, primetio sam da su jaja i dalje
1: da, da, ne, ima ih gde ne stoje van, recimo u Lidlu ti ne stoje u frižideru.
0: Bravo. Jeste, u Lidlu ne stoje u frižideru, a u ovim manjim, malo manjim stoje.
1: Tako je, tako je. Gde ti držiš svoje, ali staviš u
0: frižideru? Ja svoje jaje držim u, da, vratima.
1: Pa, da, ja svoje stare jaja u vratima. Naravno.
0: Pa da.
1: Bolno je, ali jebigat, najbolje se tu držim.
0: Ove, pa kaže ovako, sve bi dala za topli sandvič kod Meše. Ne znam ko je Meša, ali je poruka iz Nemačke. Ove, kaže, ljudi, Chicago, najveći srpski grad posle Beograda. Na stranu što su to sve četnici i debili, ali ima i koliko hoćeš tamo. A u Nemačkoj i Austriji ima sigurno pola miliona ljudi iz Srbije, neću reći Srba, ali sa srpskim državljanstvom, to vam kažem. Evo, evo neka procena da je samo u Nemačkoj 270.000. Mislim, to je ogromna, ali znaš šta, ja kažem ono kao vanredna situacija, sad mi treba pomoć, jel đavola lično, znaš, ne mogu sad da se pilačem, znaš, u mom stavu. Moj stav o glasanju dijaspore je da ne, ali sad pa ako glasam za Feđu Dimović, možda glasi dijaspore. Ako sam stigao do toga.
1: Naravno.
0: Nego mi je smiješno što sam kao, da li si ti vidio šta se, ovolika, znaš šta, ne mogu, ne mogu, znaš kad ti nešto, kad ti nešto nervira što ti nije jasno, a meni nije jasno, kako je moguće da ovolika kod Vučića, Vučić je ovoliko opičio neke, deluju mi kao da po prvi put od kad ga znamo sam veruje sopstvene gluposti.
1: Ne.
0: I nadam se da je tako.
1: Ma,
0: mislim,
1: a,
0: znam da
1: to
0: nije
1: misliš,
0: tako.
1: Ne,
0: zato što
1: ne,
0: način
1: ne,
0: na koji se vodi njihova kampanja, to je bukvalno od ludaka za ludake.
1: Pa da.
0: A do sad nije bilo
1: tako. Znači, za
0: koga
1: se pretvorio?
0: Do sad je bilo od pokvarenjaka za ludake.
1: Tako, a sad se pretvorio u ovog Nestorovića.
0: Jeste.
1: Da, da, da, da, da.
0: Su, i sad evo, juče kao Čanak na Twitteru se ono oglašava i onda kao odmah to kao daje kao fuzonu, treba nam mesa za Informer. Jer kao, znaš, studentsku listu jako teško napadati jer se takmiče u nacionalizmu s Vučićem.
1: Naravno,
0: da. I kao, znaš, kao šta god, gde god,
1: da,
0: gde god izađe govornik,
1: nema, pa, nema čime da napada te ljude. Realno,
0: a to ti
1: kažem,
0: gde god izađe govornik studentske liste na binu, to je guča, to je manastir, razumeš? I kako sa to napadati kad ne možeš, razumeš? S te strane su kao, znaš, izađeš i jedino da kažeš kao, a ti ljudi nisu poznati javnosti i nemaju afere.
1: Nisu poznati ljudi, nemaju afere, možda izmišlja, ne zna, ljudima ništa ne znače ta imena. U tome jeste super fora što ovaj ne zna. Tim njegovim informerašima, šta će on sad? Slavica je Stojanović.
0: To je dobro zbog kao ne radi onda blat, ta smear campaign ne radi.
1: Ne radi, ne zna šta da radi.
0: A s druge strane ne radi ni kampanja studentske liste, dobro razumeš.
1: Dobro, to je sad vidjet ćemo.
0: To je win sam, lose
1: sam. Procentul ćemo vidjeti.
0: Vidjet ćemo,
1: da.
0: Dobro je što mi nama svima u glavu je utuvljeno trojka, razumeš.
1: Naravno,
0: to
1: je najvažnije. Tako je.
0: Svi smo trojka.
1: A svi smo maštali o trojici.
0: Svi smo trojka i onda tako idemo, razumeš. A u principu ono imamo. Da, jel stvarno, sem te trojke ništa i nemamo. Ono je takav prazan skup da se ne lažemo.
1: Mislim ti rekao najvažniju stvar. Izašao sam sa Antonom četvrti dan za redom da igramo košarku.
0: Da.
1: Prvi dan sam umro, drugi dan nisam mogao da dobacim, znači probao sam da dam trojku.
0: Treći dan si dao koš?
1: Nema tri, sve sam izračunao. Uzeo loptu, bacio i lopta padne
0: pre,
1: da.
0: Ti si loš ko ja.
1: Ne, nego sam...
0: To je moj nivo neznanja košarke.
1: Pa nije matori, nego nemam
0: ne pogađam
1: snage,
0: obruč,
1: nemam
0: to.
1: Snage za trojku.
0: A, trojka.
1: Probao sam s trojke da bacim.
0: Ja to ispred košara.
1: I za vikend, sam na ovu krenuo da
0: rokam. Znači, polako se vraćaš.
1: Vratio sam, čovječe, ono... Ali me krene da me boli ruka u toku dana, nešto, a šta, zašto, ne. Šta se ovde dešava?
0: Pokušao si sport.
1: Ne, sport, brate, je, i nabo sam, znači, nabo sam trojku, tako da mogu da snimit ću spot.
0: Da.
1: Do tada, neću se osramotiti. Ove,
0: u Maksiju ima toplih jaja.
1: Da,
0: i onda kao, da se vratim kao, odjednom, eto ti ga Čanak na Twitteru sa kontroverznim stavima. A znaš šta to mene nervira? Što mi već toliko decenije provodimo, slušaj, mi toliko decenije provodimo u medijski diktiranoj sredini, diktiranoj uvek od strane desnice, bila ona na vlasti ili ne, gde kao, znaš šta je nervi, užasno nervira, što izađe Čanak, napiše nešto. To je sve, ja se sa svime slažem
1: pa,
0: što on napisao.
1: Sve tačno,
0: a ne smem to da podržim, zato što znam iz kojih razloga je rečeno.
1: Maturi, to jesenji, me ubija. Jesenji čanak koji jesenji se čanak, buni, budi po potrebi. Tako da, ona napiše nešto da, što će biti... A, Maturi, gledaj sam jedno gostovanje.
0: To me ne izluđuje.
1: Rečenica tipa... Ono, mislim, i Vučiću nije lako zbog nečega, mani me sad te priče,
0: ne pričam ja sad o tom, jeste, to su sve, to su sve, što bi se reklo, po logici, činjenično, tačne stvari. A jesu, tamo gde nisu tačne, ono su bar nešto što bi i ja želeo da vidim u životu. I onda mi smo, a mi jadni smo, to je taj frust koji mi jadni imamo, da mi ceo jebeni život ne možemo nikad da kažemo za šta smo, jer to za šta smo je toliko duboki underground i čini štetu ovoj ne baš našoj strani, ali strani koja je trenutno naša, koja ima da nam omogući samo da preživimo.
1: Tako je.
0: I koliko to izluđuje, matori. Znaš kao, i ja moram sad moram da kažem, ono, jebem u mamu što radi za Vučića, a zapravo ono govori ono što bi ja volao da se desi. Tako. I onda ti to toliko nervira.
1: Ali dugo, ali sad trenutno je u funkciji smanjenja
0: izlaznosti. U svetu privremenih rješenja.
1: On je sad u trenutku služi za smanjenje izlaznosti.
0: Mi ceo život živimo političkim privremenim
1: rješenjima. Za prvo vreme.
0: Koje su nam ceo život isti. I sad ti da kažeš kao, pa jebi ga, znaš, ja bi to zapravo sve što on kaže, tačno, mi se glasajući za ovo odaljavamo od sveta kakav želimo, ali ćemo ostati živi. I onda kao, jel kao, ostati živi je važnije od bilo čega drugog, jer bez tog uslova, znaš, bez A nema B, C, D, L, L, L. Znaš, cijela B, C, D nema bez A.
1: Znaš koji je?
0: Znaš koji je izbor? A mi radni smo stalno na A.
1: Znaš koji je izbor? Sad ću ti reći koji je izbor.
0: Pa jasno mi je.
1: Izbor je taj što će te ovaj naterati vremenom da izađeš iz zemlje i da se oceliš. Znači, tebe Vučić svojim pritiskom te
0: tera,
1: tako je, on tebe tera da izađeš iz zemlje,
0: jer
1: nećeš biti deo ono tog establishmenta lopovsko-banditskog.
0: Svi ljudi s kojima se mi razumemo nisu glupi, znamo svi zašto glasamo za trojku, nikom nije drago, svima je to ono jebem ti život, razumeš, i nema potrebe uopšte da govorimo da nam je drago, listić boli dupe da se ga zakružio s ljubavlju ili iz moranja. Iz najvećeg, najdesnije glasam u životu. Za jedan prazan skup ono smotanih, jezivih, dosadnih, nedoraslih, kakvi hoćeš ljudi. Zato što su preko puta ljudi koji će mu ubiju. I to je
1: kriminalci, to. Kriminalci, brate, ozbiljni.
0: To je to. I onda kao, ali znaš, ali ta priča kako to perfidno radi, kako ti to čini luđim i nesrećnim sve na duže staze. Gde ovaj zna da je sve nas koji razmišljamo, koji imamo neke političke stavove, koji imamo neku, znamo istoriju, znamo bilo šta o politici, znaš.
1: Znaš kako je došlo do ovoga.
0: Da. Eto, to je. I onda ti znaš da je Čanak je u pravu i radi za Vučića. Razumiješ? I to me nervira. Onda će, a čekaj, po tom logikom bi trebalo onda da kažem, pa i Vučić je u pravu. E, nije. Razumiješ? E, nije. Jer kao, ako slediš tom logikom, onda čekaj, ako je čovjek koji radi za Vučića u pravu u tom što govori, onda je valjda i Vučić u pravu. E, tu dolazimo do neverovatnog obrta, da znamo da to što
1: je... A to je zato što imam 50 godina.
0: Pa da, to,
1: I to je to. A on to
0: 50
1: on,
0: godina
1: u ovom sranju da, i da, mogu da vidim i znam sad, mogu da te finese razlučim. Ovo ide zbog toga, ovo radi ovako. Ja, mlađe zovete
0: na kapoeru umjesto ovaj.
1: Na kapoeru Ajdenića.
0: Kapoeru Ajdenića umjesto košarke.
1: Da vam kažem nešto, vi mene na kapoeru, ja volim kapoeru, mislim da gledam, ako može onaj deo sa lupanjem bubnjeva, ja bi lupao. Ali moram da pustim men band.
0: Mislim da si pobrekao sa sambom.
1: Ne. Kapoera ti je, sviraš i mlati se u ritmu. Kapoera ti je muzika.
0: Borilački ples.
1: Muzika i tuča. Najviše volim video u kome kapoerista radi salto i priprema se i onda ga lik odmah patosira. To mi je onako tako dobro jer mi je nekako pa Looney Tunes.
0: Ne Looney Tunes je. To mi je ono što malo ti sabljama pred Indianom Jonesom izda pištolje
1: u pucoga. To je to. Ali ovaj nije izvedio pištolje u pucoga, molim te. Kako bi ti rekao?
0: Koja je uloga špage u fajtu? Vrlo minimalno.
1: Možeš čoveka u jaja da udariš kure pri napraviš špagu.
0: Pa ako on napraviš špagu.
1: Ne, ti napraviš špagu i popušiš mu.
0: Pa to ti spustiš se do neslučajnih
1: nizija. Da li si gledao krvavi sport? Kako Van Damme reši lika?
0: Kad se uradiš špagu, when they go low, we go lower.
1: Udariš špagu i nabijem u grlo ove loptice. Znači, nemoj se baći, špaga je važna u fajtu. Inače, pogledajte Key and Peele ovaj, fight na ulici. Imaju street fight, jako smiješan skeč. Mm-hmm. Kada ovaj, dva lika opasna iz huda krenu se fajtaju, a jedan od njih je gej. Jako je smiješan.
0: Samo da ti kažem, mladine, od početka kad krenu naše dvosatne emisije, ovo mi nekako bila najduže.
1: Jeste, dugačka, ali to je zašto imaš pritisak.
0: Znaš da pritisak ubija, da. Jebe mi kao, pišti mi ušima jeste, sve vreme.
1: Pištika ti ušima.
0: Pištika mi u eroš pišta.
1: Pešta, eroš pišta
0: mi ušima. Nisam čistio.
1: Ništa, ovo, idemo u jet set.
0: Jet set.
2: Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
0: Ne, ja ne mogu, ne mogu. Sedeo sam s Đinđićem, evo Čeda je sve, dok Vučić otkrio nepoznate detalje, razgovor s premijerom.
1: Ne, sad sedeo s Đinđićem, sad će biti...
0: Pitao sam ga što šalje ljude u Hag, on mi je rekao da on to radi preko Kurca.
1: Vidjet ćeš kako će se paliti, sad će, sad će se paliti svi airbagovi njegovi. Da objasne, nije Vučić, sve, a sve priča,
0: ne,
1: sad, nije Vučić nego ovi oko njega.
0: Ne,
1: matori,
0: nego, sad, to
1: je
0: to, sad se uključuju
1: to,
0: svi ovi, ti, to kao tip, tip peripheral airbags.
1: Tako
0: Čanak,
1: je.
0: Čeda,
1: Čej,
0: took my vote away.
1: Čej, took my vote away.
0: Čanak, Čeda, Čilas.
1: Čilas.
0: Sa ledom. Kako svi go... Čanak, Čeda,
1: Čilas.
0: Krenu nabrijemo sve kao ovo. Znači.
1: Kako se pale.
0: Idemo, idemo da vidimo što imamo. Čekaj.
1: Evo ga, kao slušaj, pogledaj Kavaljera.
0: Oh, yeah. Folker Kavaljera.
1: Evo, čovjek sluši Kavaljera. Evo. Brena je bila moja devojka, voljeli smo se. Mm-hmm. Političar progovorio o romansi.
0: Aha, jebo sam ju dupe. Ne, mislim,
1: Mirko Krilić aha. je otkrio da je početkom 80-ih bio u vezi sa lepom Brenom i da su se voljeli i... ali da je to ostalo iza
0: kako
1: njih kao zvao, prijateljstvo.
0: Kako se zvao?
1: Bili smo drugovi.
0: Kako se zvao lepi kameraman s TV Novi Sad, što bi, ovaj, bože, ja, to moram pitati Kevu.
1: Šta?
0: Kako zvao lepi kameraman, ali bio dečko od Brena, jebate, to sam usadio. Kad je Brena bila ono, u onom, recimo, 85-a, 6-a.
1: Molim.
0: Da, je Brena živio Petrovaradinu s njime.
1: Znam da je živilo Petrovaradinu.
0: Bio kameraman na RTNS.
1: Stvarno?
0: Da.
1: Znači, on je endoskopski pregledao Brenu.
0: Da.
1: A šta ćemo sa...
0: A kako,
1: sa...
0: mene taj, to gde je Brena riba me tako ostavilo na obali, nikako.
1: Dobro, meni nije...
0: A šta ćemo s Folkerkom koja...
1: Kad sam bio klinac... Dok je Brena počela da bude jako popularna, ne. Ja sam se ložio na Anu Mariju Petričević i na Enu Begović.
0: A meni kao dve mega popularne balkanske, srpske, jugoslovenske bačice za koje je ono, kako ti kažem, nula seksualnih ono, apetita sam imao, on i Dragana Mirković. Ne seksualna.
1: Dragana Mirković nikad nije bila seksualna, seks simbol, ona je bila curica za... kako rekao, za ljubav, držanje za ruku i da idete u kuću.
0: Nije mi bilo ni
1: za
0: šta, ali ono
1: zajedno
0: ću da bila seks simbol, tako su prodavali. Pa i Brenu su prodavali.
1: Dobro, znaš ko je bio njen momak?
0: Na metar.
1: Ko je bio Dragan njen momak?
0: Toma iz Grupe Ruži.
1: Bravo, bubnjar. Bravo, bubnjar.
0: Znaš, Toma Li.
1: Da ne kažem. Toma Li.
0: Folkirka odrasla u skromne kući u sred šume.
1: Prisustvo glasinama u svadbi, kaže, nije tačno. Nekadašnji teniser, važirna za nezgledan parova. Namro Brena i Boba su zajedno par. Ono,
0: Mađo, da li znaš koja je Folkirka odrasla u skromne kući u sred šume?
1: Znam.
0: Tako izgleda.
1: Dragana Šumanović.
0: Goca Božinovska.
1: Amo, Goca Božinovska
0: je... Ono, mogli,
1: da, ne mogli. Goca Božinovska je ono spavala do zida.
0: Ako je bilo zida. Gde je... Spavala je do zida, jedinog zida u kući. Ostao bio najlon.
1: Jeste, je Goca sigurno bila heavy shit. Heavy priča.
0: Heavy shit,
1: da.
0: Pevanje u tajnosti zbog očevog neslaganja.
1: Naravno, jebate.
0: Se otac
1: koji otac nije mogao...
0: Kako da te silujem dok pevaš, šalim se.
1: Ne, otac je slagao domina, ali nije mogao. Očevo neslaganje domina.
0: Kakav horor.
1: Otac krene da slaže, a onda mu nedostaju sve domine.
0: Ali
1: i
0: odatle,
1: onda...
0: ali odatle ovaj, kako se zove, danas je slušaj rečenicu. Iz te skromne kuće u šumi danas je u domu od zlata i kristala u Surčinu.
1: Tako je, jako srećna.
0: Samo treba da bosti pravo krimosa za muža
1: tako
0: i
1: je.
0: To je to.
1: Tako je.
0: I to je bila Folkirka iz šume. Milica Todorović ide kod psihoterapeuta i plače. Dači Kodinović sa čerkom Hanom u Španiji. To je zanimljivo. Raskinuli Maja Ognjenović i Jovan Pantić izla.
1: Čekaj, Maja, ko je Maja Ognjenović?
0: Imam pojma.
1: Stalno me progoni misao da će Slava proći, a ja ostati sama. U frci je Brena jebote.
0: Će Slava proći.
1: Inače, Mirko je odsvali frajer koji priča šta je jebu u mladosti. Razumiš?
0: Imam jako dobar.
1: Fali ti dobar sestrić koji će napisati ovo je moj ujak što je jebo Brenu i ostaviti na Facebook i da postane viralno.
0: Pa
1: ovo njemu fali
0: on
1: sad.
0: On bi to da bude.
1: On bi voleo da bude taj meme, razumeš, mislim, zamisli to otkrivati.
0: E, ali pazi, imam jako dobar naslov za...
1: Milica Dodorović kad se zaljubi postane budala.
0: Dobro, imam jako dobar naslov za Blitz zabava. Mm-hmm. Slušaj, najzabavniji vid.
1: A da, Stoja dobila još jednu.
0: A imam najurnebesniji naslov za vid.
1: Stoja će imati, vidiš, malo biti prababa jebote.
0: Da, Stoja će biti čukumbaba, ako nastavi. Slušaj, čusti Blitz zabava naslov. Sahranio troje dece, poskočio sa zgrade. Naš poznati glumac iz serije Otpisan. A šta, nije ti zabavno?
1: Koji glumac?
0: Sad ću ti kažem, to je gospodin Predrag Ćeramilac. To je preko noći postoje jedan najpopularniji, ali to nije iz Otpisanih. A, bre, čovječ, on je glumio glavnu ulogu u Saši. Saša do jaja film. Da. Da, da, da.
1: Černoc,
0: da, da.
1: Šta igra u Otpisanima, izvini?
0: Pa jednog od onih klinica o ilegalaca. Ja bih
1: znam koji je, da, da, da.
0: Iznenadni odlazak sa scene i radno su poljnoj trvi. Nakon uspeha debitantske uloge tokom 60-ih, dve noći u jednom danu čovjek iz Hrastove šube dana iskušenja Memento i Podne, pojavljivaju se u stranim produkcijama. Da, da, da, da, da, vidiš, on je to išao. Ovaj. Međutim, predstavljaju mnogi smatraju njegov ulazak u svijet filma bio splet okolnosti i nije želeo da upiše glumačku akademiju. On je, on je super glumio, Saša.
1: Da, da,
0: ko Saša dobar film, jebote, ono.
1: Frižider nam je bio prazan, ispovest Daškom ili nije. Nadežda Biljić, jebote, Nadežda Biljić imala teške trenutke praznog frižidera. Što?
0: Ko, pa,
1: o teškim trenucima i finansijskim to, problemima.
0: Vrati jebo je Miki u poljskom WC-u, pa deš gore.
1: To je Nadežda Biljić.
0: Ja mislim da da. Ja mislim da to ta.
1: Siguran.
0: Jeste Nadežda Biljić. Jo jebo Miki u poljskom WC-u.
1: Nije to Nadežda Biljić, to si ti pomešao, ovo je neka druga, bre.
0: Ja mislim da to ta.
1: Nije, bre, aj, on je čekaj. Onu, on je onu neku... Ma jebe mu masu, može se...
0: Nadežda Biljić, samo malo. Miki, čekaj.
1: Da. Pobedila karcinom.
0: Nadežda Miki, Nadežda Ponovi. Sve ću ti reći, kad sam ukušao, da, kad sam ukucao, Nadežda Biljić i Miki, prvi je Hype TV, drugi je i treći je sa... ekskluzivnog sajta Balkan Giz. Pogledajte kako Miki Đurišić jebe Nadeždu Biljić.
1: Au jebe, da si zapamtio svaka ti čas.
0: A jebe, to je, to je moj nivo.
1: Šećer u trudnoći je frižider bio prazan. Mm. Ono baš...
0: To ne valja.
1: Dobila da šećer u trudnoći. Ono,
0: a ulje?
1: Pa trebala stavila šećer u frižider. I odmah ga stavila.
0: A ulje za 8 dinara.
1: I odmah
0: ga... Dobila sam šećer u trudnoći od SNS-a. Odmah sam stavila u špaj.
1: Tako je.
0: Aj zdravo.
1: Aj zdravo.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Alarm. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Dobar dan, Juno pod Kivanok, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, samo na internet radiju www.daškoimlađa.com. Jutros me jedan moj prijatelj pitao, a na kojoj frekvenciji vi emitujete taj radio? Reko, druže, kasniš na čas. Nema frekvencije, ima zato internet adrese www.daškoimlađa.com. Da, družimo se danas naravno kao i svakog utorka uz dobru novotalasnu muziku, što ono što je originalno snimljena 80-ih, kao što je bila pesma koju smo upravo sada čuli. Pesma se zove Back of Love, a izvode Echo and the Bunnymen. Naravno, slušat ćemo njihove vršnjake, bendovi iz 80-ih, ali i neke bendove koji su snimali tokom 21. veka, a inspirisani su ovom vrstom muzike. I danas, kao i juče, pijemo Garićeve sokove. Da, imamo sponzora, i to bez ikakvog ugovora i bez ikakvog dogovora, već ovako potpuno drugarski. Moram i ja da izreklamiram još jednom, s obzirom da nam je Dejan Garić, moj dragi komšija iz Bocki i bubnjar mog bivšeg benda, postao odavno već zapravo poljoprivredni proizvođač, pravi odlične sokove, Drvo života se zove njegova super firma. Kucajte na Instagramu najbolje Drvo života ili Garić sokovi na Google, naći ćete lako. Imate sok od jabuke, sok od svekle, sok od kajsije, pa onda neka kombinacija grožđa, pa ananas, ima sve i svašta. Ima i rakije, čovjek prodaje med. Dakle, neoficijalni sponsor svih emisija ovde na ovom internet radiju daškoimlađa.com, poljoprivredno gazdinstvo Garić i njegova firma Drvo života. Hvala mu puno na ovih, boga mi, 20 litara soka koje smo dobili. Što bi rekao Mlađa, umrećemo, ali bar zdravi. Dakle, Mladen Rudarević, naš lider i najpošteniji čovek u svetu internet radija. O čemu ćemo danas pričati, osim što ćemo slušati novotalasnu gotik i post-punk muziku, pa o svim aktuelnostima koje se tiču Novog Sada i Srbije. Pričat ćemo najviše, naravno, o Futoškom parku, o licitaciji, prodaji nekih parcela koje su zapravo u samom parku, mada ne formalno, ali neformalno jesu. Pričat ćemo, naravno, o glasanju u dijaspori, to je još jedna tema koja onako okupira javnost poslednjih dana, a pričat ćemo između ostalog i o prikupljanju potpisa za izborne liste. Kako je Bogoljub Karić prikupio većinu potpisa u Vranju, pa se ispostavilo da u Vranju ljudi ne glasaju samo za Mađare, već evo podržavaju i Bogoljuba Karića. I još brojne teme, dakle sve to u emisiji Unutrašnja emigracija. Družimo se do 14 časova, a sada je vreme za jedan sok od naranđe, ali ne ovde u studiju, već u muzičkom smislu. Sastav Orange Juice, pesma se zove Falling and Laughing. Dobar dan još jednom.

Nakon onako prilično svežijeg jutra, temperature polako rastu u celoj zemlji. Evo krenut ćemo od samog juga Srbije. Trenutno je u Vranju izmereno 18 stepeni, u Dimitrovgradu 17 stepeni, u Leskovcu 17, koliko je izmereno i u Bratskom i Slobodarskom Nišu. U Beogradu je trenutno izmeren 21 stepen i vedro je, a slične vremenske prilike su i u Šumadiji, koji stepen manje više, recimo u Kraljevu je 18, a u Kragujevcu 21 stepen. Kod nas u Vojvodini je zapravo najtoplije, 23 stepene već izmereno u Novom Sadu u 11 časova, dok je u Zapadno-Bačkom okrugu u Somboru 22 stepena, na samom severu Voše 21 stepen u Subotici, dok je u Banatu, konkretno u Zrenjaninu, trenutno izmereno 22 stepena. Dakle, meteorolozi kažu Miholjsko leto se nastavlja uz jesenja sveža jutra, ali također kažu i da se približava promjena vremena. Danas će biti sunčano i toplo, temperatura će u nekim gradovima ići čak i do 28 stepeni. Ova topla epizoda, kažu, neće dugo trajati. Kažu meteorolozi, sa zapada nam se približava promjena vremena. Kako to zvuči ovako malo i simbolički u nekom prenesenom značenju. Mada kod nas uglavnom promjena vremena s istoka. Najpre dolazi više oblaka sa zapada, a onda kiša i pad temperature. Samo da ja vidim šta kažu kad očekuju tu promjenu vremena. Evo još sutra će biti prilično toplo u Novom Sadu, do 28 stepeni i sutra. Zatim u četvrtak onako nešto više oblaka, ali se nastavlja toplo vreme, preko 25 stepeni će biti izmereno, a onda manje više u svim delovima Srbije, počevši od Vojvodine, će se vreme onako baš promeniti. Tako da u petak možete očekivati promenu vremena sa pljuskovima, pad temperature, recimo za petak je prognozirano da će biti maksimalno 17 stepeni, a ova promjena vremena sa padavinama i padom temperature, ja bih rekao prave jesenje vremenske prilike, nastavit će se i za vikend. U nastavku emisije Unutrašnja migracija slušamo sastav The March Violets, pesma se zove Walk into the Sun, ostanite na ovoj internet frekvenciji, što bi me pitao jutros drugar. Pričat ćemo naravno o Futoškom parku, građanskoj borbi za očuvanje te zelene površine.

ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas, da, jer jednostavno bez žena niko od nas ne bi ni bio ovde.

0: Stranglersi i Nice and Slize, slušate program Unutrašnja emigracija, a izgleda da će ona parola koja je potekla sa obale Drine, nećete kopati, postati nekako parola, odnosno nekako rečenica koja nas ujedinjuje bez obzira iz kog dela države dolazimo. Nećete kopati na obali Drine, nećete kopati u istočnoj Srbiji, nećete kopati u Novom Pazaru i nećete kopati u Novom Sadu. Zašto to kažem? Pa evo, poslednje vesti da su prodate parcele u Futoškom parku. Nije prihvaćen prigovor građanskog pokreta Bravo, što ne znači da će kopati. Ali da krenemo redom, juče je održana protestna šetnja, marš za Futoški park, povodom plana gradskih vlasti da proda dve parcele kod Futoškog parka, odnosno na samom rubu parka. Da vam prosto to jednostavno objasnim, reč je o parku, zelenoj površini, onom delu koji je najbliže bivšoj zgradi hotela Park, tamo da i dečje igralište i gde se nalazi nekoliko stabala drveća. Građani se dakle protive prodaji tih parcela, to su ogromne parcele, veće od 17.000 kvadratnih metara, za koje je početna cena gotovo 870 miliona dinara. Ove parcele namenjene su za izgradnju hotelskog objekta, ali i poslovnog prostora, i to je ono što je najkontroverznije u cijeloj priči. Dakle, ne sam hotel, već činjenica da Ino Bačka, koja je tu investitor, planira zapravo da gradi osim samog hotela i dva objekta koji će biti poslovnog ili stambenog tipa i garaže, i to upravo na prostoru gde je sada zelena jedna livada i gde je drveće. Juče su građani prošetali kroz Futoški park, prošetali su kroz grad Novi Sad, nakon čega su se uputili ka prostorijama Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije, a građanima su se u protestu priključili i biciklisti. No, hajde prvo da čujemo šta je izrečeno na samom početku šetnje, zašto je bitna ova borba, kakvi su evropski standardi, a kakva je naša stvarnost kada je reč o zelenim površinama.
1: Da je Vojvodina najsiromašnija regija šumama u Evropi, sa procentom šumovitosti ispod 7, funkcionalna gradska površina Novog Sada na svojoj teritoriji ima svega 12,33% šuma, i to isključivo zahvaljujući blizini Nacionalnog parka Fruška Gora i specijalnog rezervata prirode Kovinsko-Petrovaradinski rit. Međutim, gradske zelene površine sa javnim pristupom, dakle one zelene površine kojima svi može, u koje svi možemo da posetimo, zastupljene su sa svega 0,32%. Mi imamo četvrtinu procenta zelenih površina koje mi možemo svi da posetimo. A princip za dostupnost zelenila u Evropi kaže da svaki građanin ima prava kroz prozor svog doma da vidi najmanje 3 drveta, da njegova ulica ili kvart treba da 30% budu pokriveni krošnjama i da u krugu od 5 minuta hoda imaju jednu veliku zelenu površinu. Svaki građanin to zaslužuje.
0: Evo, kako ste čuli, tako je bilo izrečeno u Futoškom parku juče u popodnevnim časovima. Građani su i išli do gradske uprave, a vest od jutros je da su i formalno dve parcele ukupne površine 17.000 kvadratnih metara prodate danas na licitaciji u Upravi za građevinsko zemljište i investicije, uprkos značajnom protivljenju građana. Parcele su po početnoj ceni od 870 miliona dinara prodate i kupila ih je firma pod nazivom Trinity Park DOO Novi Sad, koja je jedina učestvovala na toj licitaciji. Inače, u pitanju je ćerka firma kompanije Ino Bačka, koja je vlasnik parcele bivšeg hotela Park i koja planira izgradnju na tom mestu. Odbornica građanskog pokreta Bravo u Skupštini grada Novog Sada, Marija Srdić, rekla je jutros novinarima, pred početak ove licitacije da je pokušala da preda zahtev za odlaganje javnog nadmetanja, a osnov za njen zahtev, odnosno njihov zahtev, je utvrđena činjenica da je jedan od procenitelja površine u Futoškom parku, koja je danas na licitaciji prodata, bio Milan Brkanlić. A on je lice koje je povezano sa Ino Bačkom, odnosno samim investitorom. Evo što je još tom prilikom izjavila Marija Srdić iz pokreta Bravo.
2: Predam zahtev za odlaganje javnog nadmetanja. Osnov za ovaj zahtev je utvrđena činjenica da je jedan od procenitelja površine u Futoškom parku, koja je danas na licitaciji, Milan Brkanlić, koji je povezano lice sa Ino Bačkom, odnosno samim investitorom. Ono što se unutra desilo je to je da predsednik komisije ili predsednica komisije nisu hteli da zapreme dokument. Obezbeđenje neće da mi pusti da se vidim sa tim ljudima, jer je ovo dokument koji sama komisija treba da vidi. I upućena sam, gle čuda, na pisarnicu na Trgu Mladenaca. Jasno vam je dakle o čemu se radi i ovo jeste jedan od važnih elemenata za odlaganje ove licitacije, za ponavljanje procesa procene i eventualno odlaganje celokupnog postupka koji je sada u toku, a koji treba da rezultira prodajom jednom jedinom kupcu, a to je Inovačka, odnosno njihova firma ćerka. Ovo je privatna licitacija. Prodaje se javno dobro u privatnom aranžmanu. Mi imamo seriju od tri gradonačelnika koji sve ove godine rade isključivo u interesu kapitala, sa njima povezanih tajkuna, rasprodaju grad kao da je njihova dedovina i njihova prćija. Ono što se sada događa, što je razlika u odnosu na vreme koje ćemo se setiti da je bilo sasvim drugačije kada je u pitanju bila parcela ili deo prostora na Šodršu, to je da su građani pobunjeni. Dakle, ako smo mi, koji smo se tada bunili protiv razaranja Šodroša, bili ekoteroristi, šta su ovi građani koji se ovih dana bune protiv prodaje dela Futoškog parka? Jesu li oni ekoteroristi? Ko raspolaže javnim dobrima? Ovaj park o kome je reč izgrađen je i podignut 1900. godine. I prošle su razne vojske i ratovi su se desili. Nije se prodavao, sada se prodaje. 2026. 126 godina nakon što je podignut. Da bi se neko bogatio, da bi bili novi kvadrati, da bi bio novi beton, da bi se grad pretvorio u nečije privatno, a ne više javno dobro.
3: Unutrašnja emigracija.

0: Curie Fascination Street u emisiji Unutrašnja emigracija. Prije toga slušali smo naravno La Stradu, demo verziju pesme Došla su tako neka vremena ili ti želje. Pesma koja se pojavila na jednoj kompilaciji, da li se beše ta kompilacija zvala Ventilator, mislim da je tako, a kompilirao je Modli sa 202-ke. Potražite tu kompilaciju, možete pronaći onako zaista interesantne muzičke dragulje, neke recimo rane demo verzije Psihomodo Popa, sastava La Strada, neke radove Mitra Subotića Sube i tako dalje. Ventilator 202, to vam je onako za googlanje. Posle La Strade slušali smo Cure, Fascination Street, naravno sa njihovog osmog studijskog albuma Disintegration iz 1989. godine. Pesma je postala prvi single benda koji je dospeo na prvo mesto na tadašnjoj Billboardovoj listi koja se zvala Modern Rock Tracks u Americi. Tu se zadržala 7 nedelja. Ako se pitate šta je inspirisalo ovu pesmu, sam Robert Smith je objasnio da je pesma Fascination Street inspirisana njegovim boravkom u New Orleansu i njegovim noćnim životom tog grada, posebno alkoholisanju po tom gradu. Eto, tako je nastao jedan od najvećih hitova grupe Cure. A u nastavku, kao što sam rekao, negde u uvodu emisije pričat ćemo između ostalog o tome kako su pojedine liste prikupile potpise. Time se i ranije godina bavio politikolog Boban Stojanović, pa bavio se i ove godine. Dakle, ko je overavao potpise kod notara, ko je overavao potpise u opštinama i u kojim gradovima su pojedine liste dobile najviše potpisa, pa evo da čujemo šta je tim povodom rekao Boban Stojanović.
1: Kod javnih beležnika samo dve izborne liste za sada, studentska lista oko 78%, znači dominantno skupljeno kod javnih beležnika, i sa druge strane Evropska Srbija, tačno budem 61,25% kod javnih beležnika, ali pošto njihovi, neću preteram da kažem pogrešnu reč, pristavice, su meni zamerili što sam ja negde rekao da je jedino studentska lista neupitna po tim potpisima, pa hoću da iskoristim priliku da to i argumentujem. Kada jedna nemanjinska stranka u Novom Pazaru skupi najveći broj potpisa, to blinka ono crveno kao alarm da tu nešto nije u redu. Znači, ako ste vi, konkretno Evropska Srbija, najveći broj potpisa skupili u bošnjačkom Novom Pazaru, to meni baš i ne deluje realno, odnosno da je tu aktivirana pomoć prijatelja, odnosno ko je prijatelj, ja pretpostavljam Rasim Ljajić i SDP, kao jedna vrsta male pomoći. Ali kažem, dobar deo potpisa, najveći deo potpisa jesu overili javni beležnici. Kod ovih drugih izbornih lista, spomenuo sam Bogoljub Karić, 3000 i nešto, ako se ne varam, u Vranju, a gradska uprava Vranja je poznata po tome što je, na primjer, meni 2022. godine u zvaničnom dopisu gradske uprave javila da je overila, na primjer, 600 potpisa za različite aktere, a u RIK je stiglo 1100. Kako se to desi? Pa neko iz gradske uprave ko nije za to dobio odobrenje od načelnika gradske uprave, koji odgovara, između ostalog, i krivično za takve stvari, je koristio pečat te gradske uprave i nekome na tom, ja čak volim to da spomenemo, u ovoj zemlji postoji tržište, trguje potpisima za izbore. I 20. i 22. i 23. i 26. sada, tako da to Vranje je ostalo poprilično onako providno da se takve stvari tamo dešavaju, i ovo će biti tema tek jednom kad budemo oporavili demokratiju, da ozbiljno razbijemo i to tržište potpisa i da vratimo samo javnim beležnicima da overavaju potpise, a i uopšte da reformišemo i proces kandidovanja na izborima, zato što ovo je sada takav jedan cirkus svih ovih godina, da neko sa strane to ozbiljno hoće da pogleda, rekao bi ovi izbori su cirkus već od samog procesa nominacije da se na njima učestvuje.

0: Jebe vam mater turističku. Ajte doma mater va jebem. Pohod doma. Z hauze, skudela pule, nabiva sve na kurac. Jebe vam mater. Ne vama.
1: Alo, gospodine, siđite dole, molim vas. Nemojte u njim rave put.
0: Ajde, šondore, ne seriko.

Climb!

želim da kažem i da se prisetimo tačnije da je 27. septembra Aleksandar Vučić preneo svoju da je Aleksandar Vučić dao ostavku koju je preuzela Ana Brnabić i da s tim je krenuo samostalno kao građanin u kampanju preko Srbije. Da li se čujemo?

0: Nevjerojatno kako je grupa Beograd baš zvučala, izvinjam se, zvučala svetski tih 80-ih, stvarno nisu ni malo zaostajali na za svojim savremenicima tokom 80-ih godina 20. veka. Slušali smo grupu Beograd i kompoziciju Kontrolori. A u nastavku govorimo o temi koja, rekao bih, najviše okupira medije u poslednja dva dana, to je glasanje dijaspore. Naime, ugašena biračka mesta u gradovima u kojima se glasalo na prethodnim izborima, čak i u gradovima u kojima Srbija ima ambasade i konzulate, zatim putovanja od po nekoliko hiljada kilometara radi glasanja, pa i usklađivanje otvaranja i zatvaranja birališta sa vremenom u Srbiji, zbog čega će se na nekim tačkama planete glasati usred noći. To je sve ono što očekuje 25. oktobra srpsku dijasporu, a sve to nakon što je Republička izborna komisija usvojila predlog Ministarstva spoljnih poslova. Iako je broj prijavljenih birača u inostranstvu za predstojeće parlamentarne izbore skoro tri puta veći nego na prethodnim izborima, Republička izborna komisija usvojila je predlog Ministarstva spoljnih poslova da otvori svega 12 biračkih mesta više nego što je to bilo 2023. godine. O glasanju u dijaspori govorio je za beogradske medije dr. Marko Selaković, koji inače živi i radi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
1: Uvek je bilo po nekoliko stotina prijava za glasanje u Emiratima. Zašto nije došlo do otvaranja biračkog mesta? Ne mogu da pretpostavim, mogu samo da kažem da mi to liči na inženjering prvog reda. Jer, koji god argument da se uzme u obzir, da kažemo da zbog skorašnjeg konflikta ne postoje bezbednosti i uslovi, možemo da postavimo drugo pitanje. Ako postoje bezbednosni uslovi da Crvena zvezda igra košarkašku utakmicu u Emiratima ove nedelje, a nemamo bezbednosne uslove da se održi glasanje. Tehnički kapaciteti. Tako su postojali tehnički kapaciteti 2023.

0: i 2020. i 2017. i ne znam već kad je sve bilo glasanje, a sada ih nema.
1: Evo, čuli ste profesora doktora Marka Selakovića, koji inače živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Naime, na 93 biračka mesta će glasati naša dijaspora, uprkos tome što je prema poslednjim podacima broj prijavljenih birača prešao 100.000. Poređenja radi, na izborima u decembru 2023. godine za glasanje u inostranstvu bilo je prijavljeno mnogo manje, tačnije ni 40.000 birača, a bilo je otvoreno 81 biračko mesto. Dakle, povećan je broj biračkih mesta, ali ne srazmerno broju prijavljenih birača, koji je, kao što rekoh, prešao 100.000, i ovo je jedna odluka koja je prilično sporna, a donesena je nakon burne višečasovne sednice Republičke izborne komisije. Evo šta je o tome rekao član Republičke izborne komisije David Krstić.
2: Ovog neodređivanja biračkih mesta, posebno u državama, dakle 12 država gde je velika zainteresnost izražena naših građana, uopšte nemaju biračka mesta, kao što je Rumunija, gde je uvijek bilo biračko mesto, zatim gde imamo i ambasadu i konzulat u Temišvaru, zatim Bugarska, Turska, Slovačka, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, dakle velike, dakle ukupno 12 zemalja, ti birači su direktno pogođeni. Po našim informacijama to je gotovo 10.000 birača. Dakle, postavlja se pitanje, i mi smo juče na toj sednici postavili pitanje, gde će ti birači glasati? Mi smo izneli i odluke od počeo 2012. na ovamo, uključujući sve izbore parlamentarne i čak i referendum 22. U svim tim odlukama je, kada se navode, na primjer, Kanada, Amerika, kaže se glasa se od 7 do 20 časova po lokalnom vremenu. I to zakon i propisuje, dakle, taj koji je gledao svoju sednicu, taj član je mnogo puta pomenut, član 91. U stavu 1 kaže da glasanje traje od 7 do 20 časova, u stavu 3 kaže da glasanje, da Republička izborna komisija određuje vreme glasanja vodeći račun o vremenskim zonama. Dakle, jasan je zakon, ta odluka je ne samo što je skandalozna, ne samo što se kosi sa zdravim razumom, ona je i protivzakonita.
1: Evo, čuli ste Davida Krstića, dakle, člana Republičke izborne komisije. Nije samo reč o nekoj sivoj zoni ili popunjavanju nekih pravnih praznina, tumačenju zakonskih propisa, reč je o direktnom, flagrantnom kršenju zakona. Evo, ja ću vam navesti jedan primer. U Nemačkoj su otvorena samo dva biračka mesta. Iako je, kako je rekao Krstić, 6300 broj birača nekada bio u Nemačkoj, a sada je skočio na 15.000. Recimo, gradovi Nürnberg, Hanover i Keln uopšte nisu obuhvaćeni ni jednim biračkim mestom, pa Krstić kaže, postavlja se pitanje gde će ti ljudi glasati, da li u Nemačkoj ili će morati da dolaze u Srbiju.

dosta dugo da izgine držao debeli dobar Dačić. Dosta dugo da izgine držao debeli dobar Dačić. Debeli. Dikobraz Dačić.

0: Bio britanski duo Softplay, nekad su se zvali Slaves, ova pesma Everything and Nothing je njihov veliki hit iz 2024. Mislim da nije 25. već da je bilo pre godinu i po dve. A ko se još seća one priče o amnestiji, ko se još uvek seća one priče o aboliciji, kod nas tako eto svake vesti 24 do 48 sati uvr glave. Postavlja se pitanje da li je Vučić uopšte ikoga pomilovao, odnosno abolirao, on to tako izjavi i kaže, i onda se mi za to uhvatimo kao da je to zaista tako, a u državi u kojoj ne postoje uopšte institucije ne možemo verovati ni u šta. Tako su nam rekli, sećate se da je Vesić kao u pritvoru, na kraju se ispostavilo da iz poznacima navoda tehničkih razloga čovjek uopšte nije u kućnom pritvoru. Da li znamo gde je sada uopšte? Ne znamo. I šta god da nam kažu, možemo vrlo verovatno govoriti o tome da lažu. Dakle, u Viši sud u Beogradu, u tužilaštvo za organizovani kriminal još uvek nisu stigle zvanične odluke ni o pomilovanju, ni o aboliciji, a to je ono o čemu je govorio Vučić pre nego što je podneo ostavke. Sećate se i iz Ministarstva pravde, koje je inače nadležno za tako nešto, je saopšteno da oni uopšte nisu ni učestvovali u sastavljanju spiska, da ne znaju ko se nalazi na tom spisku, da je Vučić sam odabrao nekih 49 osoba i zbog toga ministarstvo je reklo da uopšte neće ni sprovoditi proceduru, već da odluke moraju biti direktno dostavljene nadležnim sudovima i tužilaštvima. Međutim, i informacije iz sudova nemamo uopšte. Sudski organi poput Višeg suda u Beogradu zvanično navode da do njih nisu stigli nikakvi akti, zbog čega predmeti i procesi za ova lica formalno pravno još uvijek nisu ni obustavljeni niti preinačeni. Ne znamo ni šta se dešava sa novosadskom 12-orkom. Mi mislimo da su oni pomilovani, odnosno da budem precizniji, abolirani, međutim ni sud ni tužilaštvo nije donelo nikakvu odluku, a onda ni sami branioci, odnosno aktivisti, ne mogu da znaju da li su zaista abolirani. A kada je Vučić to bio saopštio, evo, za medije između ostalog govorila i Mila Pajić, studentkinja iz grupe Stav koja se nalazi u egzilu. Da je čujemo.
1: Što se tiče mog razumevanja ove abolicije, smatram da tu postoji više aspekata, više važnih stvari. Prvo, ono što mi je važno jeste da abolicija dokazuje da je ovaj čitav postupak od samog svog početka politički, da je politički instruiran. Ja to tako zamišljam, da je postojala jedna grupa ljudi koja je sedela u jednoj sobi i u martu 2025. godine su rekli, ovi aktivisti nam smetaju, hajde da ih sada strpamo u pritvor, u zatvor, u egzil, samo da ih se rešimo da ne budu na ulici. I onda su zloupotrebili institucije Srbije koje su zarobljene i to su isproveli u delo. Onda smo mi sad godinu i po dana bili u pritvoru, u egzilu i nakon toga je isto tako jedna grupa ljudi sela i pomislila, dobro, nalazimo se u predizbornoj kampanji, šta je ono što možemo da uradimo da dobijemo još nekoliko sitnih političkih poena, što u državi, što van države, jer sada ćemo moći da kažemo, pa mi nemamo aktiviste u egzilu, mi nemamo aktiviste u pritvoru. Mi smo činom milosrđa i velikodušnosti njih spasili od krivičnog gonjenja koje smo mi sami i izmislili. I to je ono što ja, ono kako ja razumem. I s druge strane, da se stvarni kriminalci puste na ulice. I da se onda, jel, na kraju aktivisti izjednače sa kriminalcima i da ponovo pokušaju da dokažu isto ono što su fabrikovali u martu 2025. A to je da su aktivisti kriminalci. A jedino što smo mi uradili jeste da smo se borili protiv autoritarne vlasti. Ja verujem da oni to doživljavaju kao čin koji treba da spreče da bi na toj istoj vlasti i ostali.
0: Slušate program Unutrašnja emigracija. Uživo sam sa vama do 14 časova. Ovo su X-Ray Specs i Identity.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu, iz solitera Salimana.

želim da kažem i da se prisetimo tačnije da je 27. septembra Aleksandar Vučić preneo svoju da je Aleksandar Vučić dao ostavku koju je preuzela Ana Brnabić i da s tim je krenuo samostalno kao građanin u kampanju preko Srbije. Da li se čujemo?

Evo, bila je to i jedna premijera danas u emisiji Unutrašnja emigracija. Ne znam da li svetska premijera, morate Vojdu da pitate za to, moguće da je već negde pesma emitovana, ali sinoć se pojavila u digitalnom formatu. Dakle, Kilo Kilo Banda i pobeda je biti čovek. Već je njihova pesma Lance pokidaj jedna od himni ove opšte narodne pobune i studentskog protesta, a verujem da će i ova biti. Savetujem da zapratite naše Novosađane Kilo Kilo Banda na društvenim mrežama, imate ih na Facebooku, na Instagramu, a ova pesma se naravno nalazi i na YouTube-u. Ponovit ću još jednom, novi singl za Kilo Kilo Bandu, zove se Pobeda je biti čovek. A u nastavku emisije Unutrašnja emigracija, uživo, družimo se do 14 časova, pričamo o Beogradu. Naime, predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević nije hteo da odgovori na pitanje novinara, vidim da ga je Žaklina nešto maltretirala, da li će Socijalistička partija Srbije da podrži zahtev opozicije za smenu gradonačelnika Aleksandra Šapića. On se pravdao time da još uvek nije dobio inicijativu za sazivanje vanredne sednice. E sad, ja sam se zapitao zašto se ljudi uopšte uzbuđuju oko ovoga i zašto očekuju da će SPS da glasa protiv, odnosno za smenu gradonačelnika Aleksandra Šapića. Nekako ne vidim razlog da se oslanjamo na SPS, ali sam evo pronašao zbog čega je sada to tema u beogradskim medijima. Slavica Đukić-Dejanović je izjavila prošle sedmice za N1 da veruje, citiram, da će predsednik Skupštine Nikodijević ozbiljno razmotriti predlog o zahtevu opozicionih stranaka o smeni Šapića. Zato se to kao očekuje da SPS glasa, ali džabe nam cijela borba ako se mi oslanjamo na SPS u vezi bilo kog pitanja. Inače, odbornici opozicije u Beogradu napustili su današnju sednicu Skupštine grada, koja je održana u senci incidenta koji se dogodio prošle nedelje na Bežanijskoj kosi, kada je gradska odbornica pokreta Kreni promeni Tatjana Mićić optužila gradonačelnika Šapića da je polomio nosnu kost nakon verbalne rasprave u tom beogradskom naselju. Dakle, imamo zahtev opozicije da se smeni Šapić, imamo SPS koji odbija još uvek da se izjasni, a inače kažu da Siniša Mali još uvek sedi u Skupštini grada Beograda i da Mali zapravo u gradskom parlamentu, kako kažu opozicionari, sedi na, po znacima navoda, klupi za rezerve, odnosno Siniša Mali je opcija naprednjaka za novog prvog čoveka grada ukoliko se ukaže potreba za smenom Aleksandra Šapića. Eto, to su poslednje vesti iz Beogradske skupštine grada.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Ali mi naspram sebe, ponovit ćemo po 100 puta, nemamo političke protivnike. Imamo jednu vrstu kulisa koja služi za izvlačenje novca iz budžeta. I ti ljudi nisu političari, oni nisu politička partija, to nije politički artikulisan stav sa kojim treba i na bilo koji način debatovati. To su ljudi koji treba da budu u zatvoru, bez i malo oklevanja to govorim, a mi njima dajemo legitimitet tako što ih nazivamo političkim protivnicima. To što mi njih pobeđujemo na izborima, odnosno sada učestvujemo u tome da ih pobedimo na izborima, je to što nam je to jedini način kada institucije više ne postoje ili kada su uzurpirane, da vratimo institucije koje će ih odvesti u zatvor, a ne da im damo politički prostor koji im pripada.
2: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi. Ja sam bio pogrešan kad sam tražio da mi kažeš koja si strana. Postoje pravila igre. Ti znaš da nema.

kakva moćna svačina, mislim da sam rekao to već 10 puta, njen odmet reći 11. put, Haustor i Charlottesville, 13:15, slušate emisiju Unutrašnja emigracija koja se emituje uživo na internet radiju www.daškoimlađa.com iz Novosadskog studija na tajnoj lokaciji, mada ne znam koliko je tajna kad je pola Novog Sada prošlo kroz ovaj studio. Hoću da vam najavim dva koncerta koji će se desiti u Novom Sadu i to u osvit izbora. Pa evo na vreme da kupite ulaznice ukoliko ih još ima. Naš prijatelj Edo Majka će nastupiti u glavnom gradu Vojvodine u četvrtak 22. oktobra. Lokacija je malo neuobičajena za koncerte, to je The Pub, Novo Mesto u odnosu na prvobitno planirani Gerila Pub. Ranije je bio taj koncert najavljen, čini mi se da je bio neki majski termin, ali je to pomereno na 22. oktobar. To mi je onaj lokal koji se nalazi preko puta sada ruiniranog studija M, dakle ulica Ignjata Pavlasa. Da vidim samo koliko su ulaznice, da li imam tu informaciju. Prodaju se na ovom redovnom GeekTix ovaj portalu, ali ne mogu da nađem tačno sada cenu. U svakom slučaju, da znate, 22. oktobra u The Pubu skoknite na GeekStix i kupite ulaznice za koncert Ede Majke. A tačno dan pre izbora, i ovo će biti baš bukvalno ono obeležavanje kraja predizborne kampanje, ja bih rekao i kršenje izborne šutnje, ali tu izbornu šutnju onako svi već krše ovaj godinama i odavno više nema smisla od kada imamo internet kampanje. Mile Kekin stiže u Novi Sad i nastupit će u Novom Sadu 24. oktobra, dakle dan pre izbora, Studentski kulturni centar Novi Sad Fabrika, dakle kineska četvrt, 2000 dinara ovaj, je ulaznica. Čućete neke hitove Hladnog piva, neke njegove solo radove, ali i nove pesme. Edo Majka inače nedavno objavio novi album i nove pesme koje ja nisam, moram priznati, stigao da ovaj preslušam, ali verujem da će ih izvoditi. Da ponovim još jednom, i na tom koncertu u Novosadskoj fabrici 24. oktobra, dakle dan pre izbora.

0: E, bio je jedan skriveni rock and roll dragulj, naime band Death, koji su u principu ljudi otkrili pre nekih 10-15 godina, i to zahvaljujući, između ostalog, zahvaljujući filmu A Band Called Death. Zapravo, band je otkriven pre nego što je snimljen dokumentarni film, a onda je dokumentarni film snimljen o ovom potpuno zaboravljenom bendu. Reč je o tri brata, tri Afroamerikanca, koji su polovinom 70-ih, mislim da su ovi snimci recimo iz 75. 76. Da li baš u Detroitu ili u nekom malom mestu, u svakom slučaju Michigan, savezna država, ovaj, su svirali ovu, kao što ste čuli, varijantu hard rocka ili ti nekog proto panka, band koji se skroz ono nastavlja na ono što su svirali Stooges i MC5, a band koji u potpunosti je to bio zaboravljen. I ono što je karakteristično, što ste čuli iz teksta ove pesme, Politicians in My Eyes, oni su poput grupe MC5 bili onako inspirisani nekom revolucionarnom političkom pričom, i evo, sve više i više ljudi otkriva ovaj bend, tako da mi je drago da ljudi znaju. Ako niste pogledali, pogledajte dokumentarac. Jedno vreme je bio na YouTube-u, ne znam da li sada ima. Dakle, dokumentarac se zove A Band Called Death. Vrlo, vrlo interesantna je to priča o tom jednom zaboravljenom bendu iz Michigana. A ja ću ponoviti lokalnu vest dana ovde kod nas u Novom Sadu. Naime, dve parcele ukupne površine 17.000 kvadratnih metara prodate su jutros na licitaciji u Upravi za građevinsko zemljište i investicije. Uprkos velikom protivljenju građana, juče smo imali i veliki protest ovde u Novom Sadu. Parcele su po početnoj ceni od 870 miliona dinara prodate firmi Trinity Park DOO Novi Sad, koja je jedina i učestvovala na toj licitaciji. Dakle, licitacija je bila, mogu reći, održana, odnosno nameštena zbog njih, a u pitanju je ćerka firma kompanije Inobačka, koja je vlasnik parcele bivšeg hotela Park i koja planira izgradnju na tom mestu ne samo hotela Park, već i na tim parcelama koje je kupila, planira da gradi nekakve zgrade, poslovne prostore, garaže i tako dalje. Odbornica građanskog pokreta Bravo u Skupštini grada, Marija Srdić, rekla je novinarima pred početak licitacije da je pokušala da preda zahtev za odlaganje javnog nadmetanja, ali da joj to nije omogućeno. Da čujemo Mariju Srdić.
1: Predam zahtev za odlaganje javnog nadmetanja. Osnov za ovaj zahtev je utvrđena činjenica da je jedan od procenitelja površine u Futoškom parku, koja je danas na licitaciji, Milan Mrkalnić, koji je povezano lice sa Inobačkom, odnosno samim investitorom. Ono što se unutra desilo je to je da predsednik komisije ili predsednica komisije nisu hteli da zapreme dokument. Obezbeđenje neće da mi pusti da se vidim sa tim ljudima, jer je ovo dokument koji sama komisija treba da vidi. I upućena sam, gle čuda, na pisarnicu na Trgu Mladenaca. Jasno vam je dakle o čemu se radi, i ovo jeste jedan od važnih elemenata za odlaganje ove licitacije, za ponavljanje procesa procene i eventualno odlaganje celokupnog postupka koji je sada u toku, a koji treba da rezultira prodajom jednom jedinom kupcu, a to je Inobačka, odnosno njihova firma ćerka. Ovo je privatna licitacija. Prodaje se javno dobro u privatnom aranžmanu. Mi imamo seriju od tri gradonačelnika koji sve ove godine rade isključivo u interesu kapitala, sa njima povezanih tajkuna, rasprodaju grad kao da je njihova dedovina i njihova prćija. Ono što se sada događa, što je razlika u odnosu na vreme koje ćemo se setiti da je bilo sasvim drugačije kada je u pitanju bila parcela ili deo prostora na Šodršu, to je da su građani pobunjeni. Dakle, ako smo mi, koji smo se tada bunili protiv razaranja Šodroša, bili ekoteroristi, šta su ovi građani koji se ovih dana bune protiv prodaje dela Futoškog parka? Jesu li oni ekoteroristi? Ko raspolaže javnim dobrima, Ovaj park o kome je reč izgrađen je i podignut 1900. godine. I prošle su razne vojske i ratovi su se desili. Nije se prodavao, sada se prodaje. 2026. 126 godina nakon što je podignut. Da bi se neko bogatio, da bi bili novi kvadrati, da bi bio novi beton, da bi se grad pretvorio u nečije privatno, a ne više javno dobro.
2: Unutrašnja emigracija.

Bio ovo australijski band Church i Reptile, rekao bih druga njihova najpoznatija pesma. Prije toga slušali smo Lebanon Hanover, a nešto ranije i sastav Amel and Sniffers. A naprednjaci su, čini mi se, pa u nekom vremenskom periodu od 12 sati uspeli da doprinesu uništenju jednog parka u Novom Sadu, govorim naravno o prodaji zemljišta u Futoškom parku, i da pokušaju da spale tvrđavu u drugom gradu, to jest Nišu. A sve se to eto dešava u nekom razmaku, kao što rekoh, od 12 sati. Naime, kako pišu južne vesti, dan nakon detoniranja vatrometa i paljenja baklji pristalica naprednjaka, kada je došlo do paljenja dela niške tvrđave, policija je obavila uviđaj. Na bedemu je ostao trag gareži, a očevici kažu da je jutros rano čišćena tvrđava. Zvaničnih odgovora još uvek nema. Južne vesti pišu da je niška policija bila na terenu od 8 sati, a u 10 sati je izvršen uviđaj, i nakon uviđaja ono što se vidi na licu mesta i na ovim fotografijama koje prenose južne vesti, vidi se trag gareži na samom bedemu. Iz niške policije nema odgovora na pitanja novinara, a odgovori se očekuju i od Zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i Republičkog zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture. Povodom požara na tvrđavi koje su izazvale pristalice naprednjaka u Nišu, reagovali su iz opozicionih partija, a iz studentskog pokreta. Najavljene su i neke krivične prijave. Evo, ja ću preneti reakcije jedne poslanice u tehničkom mandatu, Jelene Milošević, koja je iz Niša. Ona je rekla povodom ovog paljenja tvrđave, kaže: ono što nije uspelo ni Turcima, ni drugim okupatorima, uspelo je naprednjacima. Zapalili su nišku tvrđavu. Prvo su na tvrđavu okačili kukasti krst, pa su bušili zidine zbog banera za lažni filmski festival. E, sada su te zidine zapalili vatrometom, kaže ova poslanica. Da li je moguće da su toliko nesposobni? Da li je moguće da su sasvim običan skup pretvorili u piromanski pohod, da su čak i vatrogasci morali da intervenišu? Pa kako vode grad kada jedan vatromet ne umeju da zapale bez posledica po ljude i imovinu? Rekla je Jelena Milošević, koja je inače poslanica u tehničkom mandatu iz Niša.

Kratko i jasno, nedvosmisleno, dump the bosses off your back, poručuje Joe Glazer. Slušali ste još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Sutra je sreda, znači imat ćete i intervju, nepopularno mišljenje. Rad ove emisije, rad ovog programa, naravno možete podržati pre svega na Patreonu, dakle nekih 300 dinara mesečno, odnosno $3 ili više. Patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Posetite i stranicu unutrašnjaemigracija.com, a zapratite rad ove emisije i na Instagramu unutrašnja_emigracija. Ukoliko previše izgovorenih informacija u roku od 25 sekundi, najjednostavnije ukucajte unutrašnja emigracija na Google i onda, ne znam, vidite šta ćete s tim. Čujemo se sutra ponovo u 11 časova.

Swag is not swagger.

0: Dobro veče. Tačno je 8 časova.
1: Znate šta je utorkom u ovo vreme?
2: Sonjina večernja škola.

Dobroveče, moji dragi slušaoci, prostaci, poznanici, prijatelji. Slušamo se 210. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Eto, čitav septembar je bila pauza. Ne mogu da kažem da mi nije prijalo da odmaram malo, ali mi je takođe i falilo. Tako da, eto, recimo da otvaramo novu sezonu, šestu sezonu večernje škole rock'n'rolla. I sad, pošto čitav septembar sam propustila, nismo se družili, a tako se potrefilo da u tom mesecu je dosta dobrih, kvalitetnih i meni dragih muzičara rođeno. Tako da večerašnja, nazovimo, tema je oni koji su rođeni u septembru, a meni su se našli interesantni da ih pomenem. Tako da, naravno, first and foremost, The Boss, o kom sam govorila već dosta puta, tako da neću dužiti. U svakom slučaju, Bruce Frederick Joseph Springsteen, 23. septembar je njegov rođendan, kada je napunio 77 godina. Iza sebe ima 21 album u karijeri od 6 decenija. Single koji smo čuli je poslednje koje je objavio. Streets of Minneapolis je u pitanju anti-ICE protestna pesma. Nastala je kao odgovor na smrt dvoje ljudi, jedne žene i jednog muškarca, tokom operacije zvane Metro Surge, koja se desila u ovom gradu ove godine. Šta je u pitanju? Anti-imigrantski progon ljudi, neredi na ulici, protesti i te anti-imigrantske državne službe su na kraju posegle za vatrenim naoružanjem i to, i dvoje ljudi je, eto, izgubilo svoje živote. Nije krivi ni dužni. Naslov pesme, dakle, Streets of Minneapolis, je naravno aluzija na pesmu Streets of Philadelphia. U pitanju je suštinski jedna tradicionalna folk pesma koja govori o nepravdi, dosta podsjeća na Boba Dylana i njegove Hurricane i Lonesome Death of Hattie Carroll. I sad, malo neuobičajeno da na samom početku u intro vam pustim dve numere, što sam sad učinila, ali ja to htjela sam da spakujem što više. A pošto sam o Springsteenu pričala dosta puta, nisam širila o njemu, tako da sam se odmah prebacila na Toma Pettya, ali ne konkretno na njega, već na njegov backing band The Heartbreakers, čiji je bio, pošto band nije više živući, čiji je član bio Bentmont Tench. Rođen Bentmont Tench the Third je rođen 7. septembra 53. godine, u pitanju američki muzičar i pevač, najpoznatiji kao pijanista Pettyjevih Heartbreakersa, pijanista, to jest klavijaturista. Iz Gainesvilla na Floridi, odakle je potekao bend, seo je za klavir već sa 6, a otkrivši muziku Beatlesa, preorijentisao se sa časova klasične muzike na rock'n'roll. I upoznao je Toma Pettya sa 11 u muzičkoj prodavnici u njihovom rodnom gradu. A garaža porodice Tench im je često služila kao mesto za džemovanje, smišljanje i neke prve probice i sl. Sad, fast forward na Bentmontovo boravak na univerzitetu. Na letnjoj pauzi tokom fakulteta je prisustvovao koncertu benda Mud Crutch, gde se družio sa momcima iz benda i primio poziv da im se u istom pridruži. Dosta dugo se premišljao, pošto bi tako nešto sa sobom povlačilo odustanak od studiranja i kao da se posveti skroz toj drugoj priči. Na posledku je pristao, ali je Tom morao Bentmontovom tati da obeća da će mu sin po ispisivanju škole imati uspešnu karijeru. I pored rada u grupi,
Heartbreakers tokom godina je bio dosta prisutan kao sesijski muzičar sa mnogima. Je svirao, a nešto je također radio i solo. Magazin Daily Telegraph ga je nazvao, ovako sad, King of the Hammond in the Contemporary Era. 2011. godine je, nažalost, bolio od kancera jezika, usledilo je višegodišnje lečenje i brojne operacije, što je rezultiralo time da mu je otklonjena otprilike polovina vilice, ali onda kao nadomešćeno je sa kosti i mišićima iz njegove noge, a govor mu je malo oštećen, kao ostao je sa nekim šuškanjem i nekim govornim manama, ali se u današnjem momentu vremena vratio se na scenu, aktivan je ponovo, piše, nastupa i generalno je okej. Tako da večeras u nastupajućih sat vremena i verovatno nešto malo preko vam govorim o onim meni zanimljivim, a značajnim muzičarima koji su rođeni u septembru. Uživajte!

Započeli smo grupom Bee Gees, čiji član Sir Barry Allan Crompton Gibb je rođen makoliko 1. septembra 1946. A zajedno sa svoja dva mlađa brata, koji su bili blizanci, je osnivač jedne od komercijalno najuspešnijih grupa u istoriji popularne muzike i jedini je njen živi član danas. Karijera mu traje pa otprilike 70 godina. Poznat je po veoma širokom spektru glasa, ali ipak je onako veoma, veoma visoki falseto bio najprisutniji za sve vrijeme. Kao tekstopisac, e sad, ovo je jako interesantno, pošto ja nisam ovoga bila svesna. Deli rekord sa Johnom Lennonom i Paulom McCartneyem za najviše vezanih Billboard Top 100 hitova. U pitanju je 6. A Guinnessova knjiga rekorda ga je stavila na drugo mesto odmah iza Paula McCartneya kao drugi najuspešniji tekstopisac ikada. Eto, nisam bila utiska da je Barry Gibb ono baš toliko, ono što se kaže, bio profiličan u tom polju, ono pored svih autora, ono koji su nekako prisutniji bili. Kod njega onako se ističe iz najranijeg detinjstva, konkretno sa samo 2 godine, mu se desila jedna nezgoda koju pa zamalo nije preživeo, zato što je mama njegova kao taman skuvala, sve li bilo mleko ili vode ili tako nešto, čaj. Uglavnom, kipuća tečnost, tek skuvana, stavljena na sto i on je to oborio, prosuo po sebi. I susreo se sa stravičnim opekotinama, ponovit ću, moje 2 godine. Kao 2,5 meseca je proveo u bolnici. To je bilo jako, jako davno, kada nije bilo tehnologije i te maksofacijalne hirurgije kao što imamo danas sa presađivanjem i ostalim. Tako da je razvijena i neka forma gangrene i ostalo, bilo je stvarno pitanje kao da li će on preživeti, kao što, eto, na sreću na posljedku jeste. I rekao je da ima ožiljke od toga, ali da se događaja i 2 ili 3 godine potom uopšte ne sjeća. Kao, ok, bio je baš klinac, ali ono, tako nešto traumatično verovatno bi moglo da ostane, ali kao taj sam početak njegovog života kao uopšte izbrisan mu je iz memorije. Što se tiče benda sa svojom braćom, oni su sa početka bili Skiffle, grupa naziva The Rattlesnakes. I po privremenoj emigraciji u Australiju porodično, pretvorili su se u disco pop harmonijski sastav Bee Gees. Najviše su na njih uticali Beatlesi, braća Everly, Elvis, Stonesi, Beach Boysi, a konkretno Barry Gibb za Roya Orbisona je govorio da, slušajući njega, ima utisak kao da mu peva Bog lično. One su, kako je negde sam pročitala, istaknuto promenili kao lice pop muzike 2 puta za svog vakta. Najpre svojim post-baroknim popom iz ranijih dana, a zatim kao i nekim transcendentalnim white soulom 70-ih, pošto onako bilo bi značajno istaknuti da svima nama ona grupa Bee Gees asocijacija na neke ono šalala pesmice Saturday Night Fever i Staying Alive i slično, ali ipak bili su oni dosta više od toga, možda pre toga. Posle su ono krenuli malo tim komercijalnim prijemčivim putem, ali imali su kvalitet i težinu, osim
ovih ovako super pevljivih i super catchy diskač pesmica. Što se tiče benda, Morris, dakle jedan od blizanaca, je umro iznenada 2003. godine sa 53 godine, pa su druga dvojica kao rešili da se oproste od grupe, krenu nekim drugim putem, nakon što su u istoj proveli 45 godina. Međutim, 2009. dakle 6 godina kasnije, su se okupili ponovo, ali je to potrebalo samo do 2012. kada je umro drugi blizanac, dakle Robin, i Barry je, pa, prisutan je tu i tamo u muzici i dalje, ali Bee Gees per se, jel, ne postoje više. Zatim smo čuli Joan Jett, koja je 22. septembra napunila 68 godina, proklamovana kuma panka, rock ikona i veoma važna figura u popularnoj rock muzici, naravno. 4 albuma je objavila u 4 godine sa svojim prvim bendom The Runaways, a u solo vodama koje su nastupile potom, najprije snimljen debut album i zatim ga je sa svojim producentom Kennyjem Lagunom nudila redom izdavačkim kompanijama u potrazi za ugovorom i svaka kompanija ih je odbila. Te je onako na kraju popižđila i osnovala zajedno sa njime i nezavisnu malu izdavačku kompaniju naziva Black Heart Records. I tu objavila svoj kako se ono kaže, eponymous debut album, ali koji je potom preimenovan u Bad Reputation, zahvaljujući toj pesmi koju je onako podigla dosta prašine i vinula je u željene visine. Potom tog debut albuma je okupila svoj pozadinski band, backing band The Black Hearts. Jedna je od najboljih, najpoznatijih gitaristkinja svih vremena. Pojavljivala se osim prisutnosti u muzici i na televiziji. Istaknuto voli sport, kao posebno košarku i ono American wrestling, ono smećarsku zabavu. Također životinje, vegetarijanka je od početka 70-ih, čini mi se. I dosta je onako u aktivizmu u vezi sa pravima životinja, pravima ljudi, pravima ljudi homoseksualne orijentacije i slično. I na posljedku smo čuli supergrupu Hollywood Vampires, koju čine Alice Cooper, Johnny Depp i Joe Perry. Pominjala sam ih ranije nekim inim prilikama, naravno u vezi sa Alicom Cooperom, ali nikada nisam pominjala Josefa Antonija Pereiru, koji je rođen 10. septembra 1950. A član je te jedan od osnivača grupe Aerosmith, u kojoj svira gitaru, peva back vokale i povremeno uskoči za lead vokale. Prisutan je u svakom albumu ove grupe od početka, osim Rock in a Hard Place. Ima i neke svoje solo projekte, Joe Perry Project. Čini mi se da se zove i, jel, kao član Hollywood Vampires. Kod njega se ističe onako interesantno da je od malena bio zaljubljen u kao okean, morske dubine, morski svet. Sanjao je da postane morski biolog poput Žaka Kustoa, ali sa time je koincidiralo da je bio dosta loš u školi. I svi napori njegovih roditelja, kao da bi ga podstakli da se više potrudi, da ima bolje ocene i to da bi onda moglo da ga čeka u budućnosti, da ide u neku željenu srednju školu, univerzitet, šta znam, da bi mogao da se bavi time što bi želeo. I neki sistem nagrade ako ostvari neki željeni neophodan prosek, ona će ga u letnju u školu poslati gde već, ono gde bi želeo, ali ništa od toga. Nije urodilo plodom, čak naprotiv, kako je bivao starim, bivao je u školi sve gori i tek u odraslom dobu mu je ustanovljen ADHD, koji je tada u datim momentima detinjstva, teenage dana, kako god, posmatran kao neki problem sa disciplinom i buntom.
Interesantno je da je on levoruk, ali je gitaru uzeo u desnu ruku sa 10 godina i inspirisan momentom kada je video grupu Beatles u showu kod Eda Sullivana. Kada je rekao, citiram, znao sam da se te noći nešto promijenilo u svetu. A zatim je Jimi Hendrix slušao uživo. Nekom prilikom onda su usledili i Kinks i The Who i grupa The Yardbirds. I tada je do tadašnje snove o morskim dubinama zamenio onima o bivanju u bendu poput, konkretno, eto, The Yardbirds. I zapravo je on bio taj koji je sa Tomom Hamiltonom osnovao The Jam Band kasnih 60-ih, kom su se potom proključili Joey, Brad i Steven i preimenovali se u The Aerosmith. Njihov prvi single se odmah pokazao hitom, u pitanju je bila power balada Dream On. Rani albumi također su ono bili dosta super, a mahom zahvaljujući prevalentnosti slobodne forme, orijentisanosti FM radio stanica ka albumima. Perry i Tyler su brzo dobili neki sveobuhvatni nadimak Toxic Twins zbog notornog partijanja i drogiranja, a fanovi grupe The Aerosmith su se nazivali The Blue Army. Jel, kao što imamo The Kiss Army, oni su The Blue Army. Zašto? Jer su svi nosili gornjake, farmerice i duge kose. Na to se odnosio termin blue, a army kao zbog, eto, predanosti bendu. Kraj 70-ih i početak 80-ih godina u ovom bendu je bio obojen drogom, nasiljem i lošim materijalom po njihovom mišljenju, ali opet sa druge strane dosta dobrim uspehom što se tiče publike i kritičara. A vrhunac tih svih nemilih događaja i odnosa u bendu je bio jedan incident kada su se pofajtale Tomova i Joeova žena. Znači, baš su ono ušlo u neki fist fight. Njih dve. Pa su se zbog toga kao posljedica posvađali Steven i Joe. I potom je izašao iz benda. Taj grudge i resentment je potrajao 5 godina. Kada se vratio u grupu, zakopali su sekire i zajedno su, eto, do dana današnjeg. Perry konkretno ima više dece iz različitih brakova, ali ono što je strava je što su svi u dobrom odnosu. I čak, znači, jedan sin iz prvog braka i sin iz drugog braka, znači dvojica polubraće, su osnovali zajedno neki band koji postoji i tako, ono, dosta sve ide. Okay. On je pasionirani kolekcionar gitara, posjeduje ih oko 600. A najviše su mu prisutne kao Gibson Les Paul. Ima jedna situacija kada se razvodio od prve supruge, godina je 82. I kao stvari su onako bile malo čupave što se tiče financija, materijalne obezbeđenosti, držneda i ostalo. I kao da bi se snašao u tom trenutku, bio je primoran da rasproda neke svoje privatne stvari. I jedna od stvari koje je prodao je bila ta neka signature Gibson Les Paul gitara koja mu je bila jako bitna. Nekoliko godina kasnije neki prijatelj mu je doneo muzički magazin u kom su bili ono mali oglasi, kupujem, prodajem, kako god. I na prodaju je bila ta gitara koju on nije uspeo da nabavi zato što ga je u tome prestigao Slash iz Gunsa. Da bi on pozvao Slasha i kukao, molio, plakao, zgrabio, spazio zaspalu ribu na dnu, i ovaj nije hteo. Nije hteo da se odrekne te gitare i Perry je na kraju rekao da je odustao zato što je to trajalo jako dugo i već je kao počelo da uzima maha na njihovom prijateljstvu i kolegijalnom odnosu i kao, eto, ajde, neka te. Da bi mu
nekom prilikom, opet ono, N godina kasnije, da li sad ne zaboravila sam, to sam juče čitala, članak da je bio neki njegov rođendan ili neki jubilej slično i Slash mu je onda poklonio tu gitaru, ali prošlo je od vode ispod tog mosta i haj. I ono što mi se takođe zakačilo kao super interesantno za mene, barem informacije, pošto ja nisam se libila toga da vam kažem da kad je grupa Fleetwood Mac u pitanju, ja sam ljubitelj njihovih ranih radova, znači dok su bili pod vođstvom Petera Greena i pre nego što su došle devojke, pre nego što su ono uplivali više u taj ono komercijalni pop i to. I strava mi je što na stranu svi oni rani uticaji na Joe Perrya koje sam bila navela, kao u današnje vreme, u ovom savremenom dobu bi on kao svoje muzičke favorite naveo Petera Greena i grupu Fleetwood Mac za njegovog

U ovom bloku smo najpre čuli iz Akrona države Ohio Christine Ellen Hind, 7. septembar 51. Naravno, lead vokal, gitara, autor i jedini stalni član alternativnog rock new wave grupe The Pretenders. Bivavši zainteresovana za hippie pokret, istočnjački misticizam, grozno, i vegetarijanstvo, preselila se u London 73. godine, gde je našla onako super daytime job u nekoj arhitektonskoj firmi, zato što je imala umetničku pozadinu, je snašla se, ali je taj isti posao napustila nakon nekih nepunih godinu dana zbog mesta prodavca u butiku Sex, Vivienne Westwood i Malcolma McLarena. Tu se našla naravno u srži rastućeg punk pokreta i uz mnogo neuspešnih pokušaja da osnuje i održi svoj bend, krajem 70-ih joj to najzad polazi za rukom i to uz pomoć Nika Lowa, koji onako se tako super našao mnogim ljudima ono iz sveta muzike da im pruži ruku ono, ili da ih malo gurne. 12 albuma je objavila sa grupom, poslednji datira iz 2023. Naravno, dosta je aktivna bila u radu sa strane, sa inim muzičarima, konkretno, eto, na primjer, sa grupom Inexes, sa Frankom Sinatrom, sa sastavom UB40, zatim, verovatno nam je svima poznata serija Friends, pa ona pesma Smelly Cat, koja je dosta aktualna u seriji koju izvodi Lisa Kudrow, odnosno Phoebe Buffay, lik u seriji. Chrissy je koautor te numere, nazovimo je tako, uz Lisu Kudrow. Njen glas karakteriše kontraalto, za koji nije imala zvanično školovanje, već tvrdi da je njen glas godinama ona vežbala svojim frustracijama, strahovima, usamljenošću, nesigurnostima, arogancijom, narcisizmom. Kao to su bili njeni učitelji pevanja. Iz braka sa Rayom Davisom iz sastava The Kinks ima ćerku Natalie, a iz braka sa Jimom Kerom iz sastava Simple Minds ima ćerku Jasmin. Istaknuto je vegetarijanka od 69. godine, a kao što se tiče religije, bavi se hinduizmom. Zatim smo čuli Nika Cave-a i njegov sastav The Bad Seeds. On je rođen 22. septembra 57. A pesma Lime Tree Arbor je sa albuma The Boatman's Call iz 97. koji je potpuno baziran na klaviru. Veoma je romantičan i tmuran, predstavlja veliki iskorak od dotadašnjeg post-punk kataloga Nika Cave-a te njegovog benda. Mahom ga je bazirao na svojim ličnim vezama, aktualnim u tom periodu, a album se susreo sa jednoglasno pozitivnim utiscima od strane svih muzičkih znalaca i smatra se jednim od najvećih, najviših, kako god da kažem, momenata njegove karijere. I na posljedku smo čuli Ramonse. Douglas Glad Colvin je bio jedan od Ramones četvorke. Najprofilniji liricista i kompozitor materijala grupe, to također, eto, nisam, nije mi baš bilo poznato do danas. Bio je i za lead vokalom također, dok Joy nije preuzeo tu ulogu zato što je Didi nakon nekoliko samo, kako kažem, situacija u kojima je trebalo da peva, pukao glas i on se nešto spaničio i ostao samo za basom. Često se selio u detinjstvu zato što je tata bio vojno lice, pa kako dobije prekomandu tu idete svi. A dobar deo svog detinjstva je proveo u Berlinu sa 15 godina,
Tu negde pre toga su se mama i tata razveli, ali je tata bio alkos pa je opet nastavio da kinji familiju i onda ih je mama pokupila i vratili su se u Ameriku, ne bili pobegli od njega i kao što rekoh, bilo mu je 15 kada je upoznao Johna Cummingsa i Tomasa Erdelja, sa kojima je vrlo brzo razvio prijateljstvo, obzirom da su sva trojica bili onako dosta outsideri u društvu. Njegova konkretna ideja, Didijeva, je bila za ime benda. Znamo svi verovatno već da je alter ego Paula McCartneya pri prijavljivanjima u razne hotele tokom turnije gostovanja bilo Paul Ramon. Pa je ovaj, na to Ramon rešio da dodaju E i da svi preuzmu taj kao alter ego. Ne bi li to pojačalo i podstaklo kao uniju među njima četvoricom. I njegov je onaj povik 1, 2, 3, 4 na početku svake pesme benda. Imao je bipolaran poremećaj i od ranih tinejdžerskih dana je bio heroinski zavisnik, što je i ostao većinu svog odraslog života. Album Brain Drain iz 89. je poslednji album na kom se on nalazi za bas gitarom, nakon čega, iako trezan, u tom momentu je rešio da napusti grupu i na toj poziciji ga je zamenio CJ Ramon, koji je ostao, do kraja postojanja benda. Po izlasku iz grupe on je nastavio da piše za istu, u proseku 3 pesme po svakom idućem albumu. I navodno su ga jednom momci izvukli iz ćuze, kao platili su kauciju za njega da izađe, i kao zamenu za to su tražili da im prepiše prava na 3 pesme od kojih je on bio autor, od kojih je kao od te 3 relativno najpoznatije Poison Heart. Što se tiče solo Voda, on se po izlasku iz benda

life. And when she came back, she was nobody's wife.

0: Michael Lee Day je rođen 27. septembra 1947. Poznati je kao Meat Loaf. Jedna pa jako draga duša, enormni talenat sa prilično nesretnom porodičnom pričom, detinjstvom, pričala sam o tome, i stalnom potragom za uspehom i ljubavlju, odobravanjem. Konstantno u nekom međuprostoru, ono, između krajnosti kao što je komercijalni boom, priznanja, mnogo novca, publika, fanovi i sve, a sa druge strane bankrot. Koji je jednom, definitivno možda čak i dva puta bio proglasio. Više decenijska saradnja sa Jimom Steinmanom, kog sam pominjala isto relativno nedavno kada se desila smrt pevačice Bonnie Tyler, pošto Jim Steinman je imao dva, eto, značajna protežeja za svoju karijeru. Jedna je bila Bonnie Tyler, a drugi je bio Meat Loaf. I ta višedecenijska saradnja je Meat Loafu donela najveće hitove, ali nekoliko skupih tužbi i perioda loših odnosa. Prvi album Bat Out of Hell trilogije tog istog naziva je interesantno bio prisutan konstantno na top listama 9 godina bez prekida. I jedan je od najprodavanijih albuma uopšte u istoriji muzike. Dosta više su ga voljeli u Evropi nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Kod njega se ističe također da se pojavio u 50-ak filmova i serija. I napustio nas je, nažalost, 2022. Pa navodno nekih kao komplikacija izazvanih COVID-19. Zatim, Leonard Norman Cohen bi 21. septembra ove godine napunio 92 godine. Čuli smo numeru Famous Blue Raincoat. Najlepšu, najtužniju, najdublju, najstrašniju pesmu iz njegovog opusa. Po mom mišljenju, a on kao takav je nešto najbolje što nam je Kanada dala. U pitanju je treći album Songs of Love and Hate, godine 71. A praćen je tada novim backing bandom naziva The Army. Pomenula sam Kiss Army, čisto kao triviju, imali smo The Blue Army kod Aerosmitha. I njegov backing band u ovoj inkarnaciji se tako zvao. Neke pesme koje su se našle na ovom ostvarenju su datirali iz ranijeg perioda njegovog stvaralaštva. Podsjetit ću da se on dosta duže bavio pisanjem lirike pre nego što se posvetio muzici. A čitav proces rada na ovom ostvarenju mu je dosta teško pao. Tokom čitavog svog odraslog života je manje ili više bio funkcionalno depresivan. U ovom trenutku ga je to baš nešto puklo. Osjećaj da se sve oko njega raspada, njegov duh, njegova budućnost, njegove želje, za dalje sve je nekako potonulo. I konkretno ovom numerom je istakao da nikad nije bio zadovoljan. Šta više, veći je bio ljubitelj verzije koju je uradila Jennifer Warnes, koja je obradila njegovu pesmu. Više volao tu njenu verziju nego svoju originalu. I završavamo sa, evo, mislim da je ovo prvi put za 5 godina da pominjem sastav Wasp. I konkretno Steven Edward Duran, a.k.a. Blackie Lawless. 4. septembar 1956. godine, lead pevač i ritam gitarista pomenute heavy metal grupe Wasp. Oni su osnovani u Los Angelesu 82. Važan su deo ranog perioda hard rock, hard rock i glam metal scene na Sunset Stripu. šok rock performansi uz mnogo propsa, scenskih dodataka, vatrometa, ovoga onoga i mislim generalno kao ponašanja njih na, na bini. Uz, praćeno dosta onako škakljivim stihovima, prilično seksističkim, nasilno sugestivnim i slično, su ih stavili, su stavili njima metu na glavu sredinom 80-ih od strane gospođe Tipper Gore i njenog Parents Music Resource Centra. To sam spominjala više puta, konkretno je kada su na meti bili Prince, grupa Twisted Sister, Frank Zappa i tako. Poslednji album je ovaj band objavio 2015. A što se tiče spekulacija o njihovom imenu, dakle o nazivu benda, ima ih različitih, pošto to su jel, Wasp, ali sa tačkom posle svakog slova, pa se pretpostavlja da je u pitanju neki akronim i onda su razna nagađanja šta stoji iza toga. Jedno od njih je White Anglo-Saxon Protestants. Zatim We Are Sexual Perverts. A u jednom intervju upitan o, upravo o toj temi, Blacky je odgovorio sa We Ain't Sure Pal. Tako da, mogućnosti su brojne, ali kao naglasak se stavlja na te tačke između slova kao glavna stvar, jer do tada to niko nije kao, koristio u nazivu benda. Blacky se onako lično ističe po strogo baptističkom odrastanju, nakon čega je usledio duži višegodišnji upliv u okultizam i poslednjih godina svog života je kao born again Christian, kako to obično biva. Band je tokom godina prošao kroz brojne promjene članova, on je jedini stameni od početka. A u vezi sa tim nasilnim i kao šokantnim nastupima, raznim kontroverzama, optužbama kojima su bili podvrgnuti tokom vremena, rekao je da je u pitanju samo njihov potpuno namerni senzacionalizam, jer ih na kraju krajeva nije bilo briga kakve će da budu reakcije koje će da uslede sve dok ih ima. A uz to, citiram, ne možete prevariti već 15-godišnjeg klinca ako imate najneverovatnije vizualne efekte i scenske propse, ako kvalitet muzike ne ide uz to, džaba vam. Najveći uticaj na njega su ostvarili sastavi AC/DC, Black Sabbath, Kiss i Alice Cooper. Poseban naglasak stavljam jel, na poslednje nabrojanje, a naravno na potonje od kog je pokupio dosta trikova i ideja oko te scenske šminke i teatričnih nastupa i uopšte tih shock rock efekata. Ovde završavamo druženje za večeras. Bilo je to, kao što sam rekla, malo preko sat vremena, sat i 20. Hvalili ste mi, pa eto, bila sam malo više inspirisana. Hvala vam na slušanju, nadam se da vam se dopalo. Da, istakla bih da u ovih posljednjih, pa mjesec, u stvari nekoliko nedelja, samo možda čak nije ni punih mjesec, spletom veoma sretnih okolnosti sam upoznala nekoliko vas slušalaca, u stvari slušalica, u nekim neočekivanim situacijama u gradu i hoću da vam kažem da mi svaka ta vaša lepa reč i povratna informacija jako, jako mnogo znači i onako prosto dobijem neko treperenje i to mi je ono sva nagrada zapravo. Zašto ovo radim, eto već 5 godina. Hvala vam na strpljenju, na ovoj malo dužoj pauzi. Vraćam se sad u starom fazonu, na svake sedmice ćemo se slušati, nadam se, osim eto eventualno nekih nepredviđenih situacija. patreon.com/večernja škola, aktivirat ću Instagram, nisam stizala tome da se posvetim, pa se slušamo ponovo za 7 dana. Ćao.
1: Dobro veče. Tačno je 8 časova. Znate šta je utorkom u ovo vreme?
2: Sonjina večernja škola.